Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Hai, bună dimineața și bine v-ați trezit, dragilor. Și ce sta pasando aqui? Bună dimineața, Ionuț, bună dimineața. Tânără domniță Carolina?
1: Si, hola. Hola, ¿qué tal?
0: Măi, a venit Bianca la radio. Așa?
1: Măi, bună dimineața, dar zici că nu, adică nu...
0: Bună dimineața, păi, dar mai ții minte?
1: Să tot fi fost vreo săptămână.
0: Mai știi?
1: Dar cum să nu, e că am mers pe bicicletă. Și nu vreți să știți câte amenințări cu... E un virus, te întorci.
0: Aha, ai primit?
1: Am primit cumva de mine.
0: Aha. Da. Și deja strănuți?
1: Da, am fost până asta. Am avut numai febră în ultimele 10 zile, pe cuvântul meu. N-am fost bine deloc fizic.
2: Nici noi, să știi.
0: De la asta e. Ia zi, Ionuț.
2: Nici noi. Dar eu știu de ce a venit Bianca în această dimineață.
0: N-a venit cu una goană.
2: Asculte niște știri.
1: Da. A venit cu George, l-am adus.
0: Da, mă? Nu, da, știu că a venit și cu un cadou frumos pentru noi toți.
2: Da.
0: Și vorbim despre el imediat. O să vă placă mult de tot. Dar înainte, să-i dăm Bianca-i ce poftește. Știrile Pro FM cu George Sandu, bună dimineața!
3: Bună dimineața, imediat vă spun. La București începe cel mai important summit al țărilor de pe flancul estic al NATO. Moldova s-a calificat în finala Eurovision, iar Sorana Cârstea are un parcurs de poveste la turneul de la Roma. Toți ochii sunt pe București, azi începe summitul B9 și al țărilor nordice, găzduit pentru a patra oară în capitala noastră. Președintele Nicu Șordan și cel al Poloniei, Karol Nawrocki, vor prezida întâlnirea. 7 președinți, un premier și mai mulți reprezentanți de rang înalt vor fi azi la București pentru a discuta despre securitatea flancului estic al NATO. La reuniune mai participă șeful NATO Mark Rutte, ajuns încă de ieri în România, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și un subsecretar de stat american. Formatul B9 a fost creat în 2015 la inițiativa României și Poloniei, după anexarea Crimeei de către Rusia. Președintele Nicu Șordan va chema abia luni partidele la consultări oficiale pentru desemnarea unui nou prim-ministru, potrivit unor surse, adică la aproape 2 săptămâni de la votarea moțiunii de cenzură. La aceste consultări vor fi chemate și partidele din opoziție. Președintele a mai spus că actuala criză se va rezolva destul de rapid, direcția țării va rămâne pro-occidentală și a exclus alegeri parlamentare anticipate. Președintele are pe masă toate scenariile, inclusiv varianta unui guvern tehnocrat. Încă o zi de creștere pentru leu. Moneda națională s-a întărit ieri față de euro, care a ajuns să fie cotat la 5 lei și 21 de bani la cursul BNR. Este a patra ședință consecutivă cu aprecieri pentru leu, scrie Economedia. Recordul pentru un euro a fost atins săptămâna trecută după căderea guvernului Bolojan, când ajunsese la aproape 5 lei și 27 de bani. În prezent, la casele de schimb, un euro se vinde cu aproximativ 5 lei și 30 de bani. Republica Moldova s-a calificat în finala Eurovision de sâmbătă. Satoshi a deschis prima semifinală a concursului cu piesa Viva Moldova, o melodie care are versuri și în limba română. Moldova a fost una dintre cele 10 țări din 15 care au reușit să se califice mai departe. Tot aseară, Finlanda, considerată marea favorită, și-a asigurat un loc în finală, dar și Grecia, Suedia, Serbia, Polonia și Israel, printre altele. La momentul Israelului s-au auzit huiduieli din public. 5 țări au boicotat ediția din acest an din cauza Israelului, acuzat de genocid în Gaza. România va evolua în a doua semifinală, mâine seară. Alexandra Căpitănescu va intra a treia în concurs cu piesa Choke Me. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea continuă să uimească la Roma. Sportiva și-a egalat cea mai bună clasare din carieră, după ce s-a calificat în premieră în semifinalele turneului. Indiferent ce va urma, Sorana va fi de luni pe locul 21 WTA, poziție pe care a mai ocupat-o în 2013. Între timp, ea și-a aflat următoarea adversară. Dacă vrea să ajungă în finală, trebuie să o bată pe Coco Gauff. Ele s-au mai întâlnit de 3 ori și de fiecare dată s-a impus sportiva americană. Avem vreme rece azi pentru această perioadă, izolat. Mai pot apărea ploi slabe prin vest și sud-vest, iar la munte vor fi din nou condiții pentru lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla destul de tare, mai ales în sud, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Maximele se vor situa între 9 și 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: bună dimineața, bună dimineața și bine v-ați trezit, dragilor. Și mulțumim încă o dată zeilor radioului care ne-au trimis, au pogorât-o astăzi pe Bianca între noi, care, băi, acum lăsând gluma la o parte, și obosită un pic, că ieri a trecut prin niște mari emoții, Bianca, aseară. A prezentat un eveniment foarte mișto,
1: da.
0: Și felicitări cu ocazia
1: Mulțumesc.
0: Asta. Ai stat de vorbă cu cadoul nostru de astăzi,
1: mm-hmm,
0: Bianca?
1: Am vorbit cu Berlin.
0: Berlin sau Pedro Alonso.
1: Si, si.
0: Cum
1: și
0: îl cheamă
1: cu,
0: pe el?
1: Julio Peña Fernandez și cu Joel Sanchez, din, care sunt Roy și Bruce.
0: Din Berlin, exact.
1: Da.
0: Și astăzi, în studioul Pro FM, o să vină Pedro Alonso și la noi, deci facem curățenie, aranjăm aici. Ionuț, uite, are chelia on point, s-a ras la milimetru pentru că a adoptat stilul tău și Pedro.
1: Da, mă, eu cred că te-a văzut pe net.
2: Da, posibil. O să comparăm cheliile, dar asta după ora 9. Da. Este o surpriză și oricum noi am aflat de ceva timp și încă suntem surprinși și suntem surprinși să o vedem și pe Bianca aici, alături de noi. Și dacă ieri am vorbit cumva despre faptul că ne-am trezit un pic nervoși și eu că am luat în gură niște muște, din alea o pâclă de aia de muște, mici.
1: Proteină.
2: Astăzi suntem surprinși și voiam să vă întrebăm și pe voi, dragilor. Ce v-a surprins deja la ora asta? 077-101-972, poate să fie deja traficul care se anunță infernal în București.
0: Nu cred că te surprinde asta.
2: Astăzi o să fie mai rău pentru că și plouă și este și summitul.
1: Și e și un meci, scuze dacă nu mă înșel diseară.
2: E și un meci?
1: Am văzut în ceva.
0: Ce da? Meci?
1: Nu știu. Sau a fost aseară?
0: Nu cred că...
1: Oricum, cert e că e un haos.
0: Nu avem nevoie de meci ca să fie haos în
1: oraș
0: asta. Da. Dar nu știu dacă ne surprinde neapărat foarte tare asta. Dar poate vă surprinde cafeaua. Poate e mai bună ca niciodată. Poate v-a surprins soțul cu un pupic, așa, când vă așteptați mai puțin.
2: Da.
0: Poate v-a surprins copilul, că și-a amintit acum la prima oră că a luat ieri 10 la mate. Na. Sau
1: da.
0: Foarte bine.
1: Sau poate vă surprinde să descoperiți că în frigider nu mai e mâncare, deși ați cumpărat ieri. Și brusc nu mai e. Nu
0: corect.
1: Vi se întâmplă?
0: Hai,
1: pe mine mă ia mereu prin surprindere foamea.
0: Ce surpriză, ce surpriză ați trăit așa de la prima oră? Și m-a surprins și Ionuț, care m-a întrebat dacă avem mimoher.
2: Da, pentru că seara când îi ascultam pe cetățenii aia vorbind în spaniolă, mi-am amintit de melodia asta, pentru că cam atâta spaniolă știu eu. Mimoher. O am eu aici, dacă vrei, Bogdane.
0: Cum ai zis? Cum e?
2: Mimoher. În club. În la osa.
0: Ia. Știi
1: că ai zis
0: cam asta rehe. Da? Asta cântai tu? Hai, păi vă surprindem și noi la prima oră cu piesa asta.

0: Moce mece sau?
1: Pici moce mece sau?
0: N-a zis?
1: Bravo! Hai să vedem, uite, m-ai surprins cu asta.
0: Mă bucur, mă bucur, un banger.
1: Să vedem cu ce v-a surprins această dimineață deja. Fiți atenți, avem acest mesaj audio.
2: Sam, pe mine chiar m-a surprins ficior meu, are 3 ani de zile, și m-a surprins, adică e prima oară de când îl duc la creșă, care a vrut el să meargă la copii, fără să mă rog de el jumate de oră, oră. Deci și-a luat singur haine și-a zis ca copii, să mergem la copii. Deci sper să țină minunea asta un pic mai mult decât trebuie.
0: Bravo!
1: Azi n-a trebuit să-i spun, o să fie bine. El să zice, o să ne mai vedem vreodată. Da, mă, venim după tine imediat.
3: I-a spus el lui, o să fie bine, tu la muncă. Stai liniștit. Stai liniștit, frate.
1: Exact. Ia uite, ne-a dat mesaj și Teodora pe WhatsApp. Am rămas blocată, mască, surprinsă de faptul că am plecat aproape la timp de acasă azi.
4: Da, wow.
1: Teodora, ai deschis un nou univers transvers, nu știu.
4: Nu transvers.
1: Ce s-a petrecut acolo? Ce sigur crazy. Ai uitat tu ceva, Teodora, sigur ai uitat, să-ți dăm puțină panică. Ai cum să pleci la timp? Ceva n-ai făcut?
4: Ai scos placa de păr din priză? Wow, scuze, e scoasă liniștită, nu-ți face griji, sigur ai scos din priza asta.
3: Ai închis cuptorul?
1: Ia fiți atenți că s-a desflușit misterul. Zicea Bianca ceva de meci.
4: Da.
1: Ci că chiar e meci important. Se joacă în cupă.
3: Finala cupei, da, dar e la Sibiu.
4: Vă pup. Mă... Vedeți? Băi, ce vă faceți?
3: Păi la... Da, pe stadion e ceva.
4: Nu știți ce sunt meciurile?
1: O să meargă toată lumea spre Sibiu, de aia e trafic.
3: E și concertul Metallica în București. Hai că e chiar o zi...
4: Uleu, și asta.
3: E o zi agitată, deci să plecați din timp, dragilor, astăzi, că e groasă.
1: Ia.
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Diana din București și ce m-a surprins pe mine astăzi este că m-am trezit la 6 și ceva. La revedere, Pro FM, spăr la cafeluță.
3: Săraci, bă, mi-e o milă de copii. Deci mi-e o milă de copii când i-aud, am stat și la after, am stat 10 ore la școală, bă.
4: Muncă multă, mă.
1: Pe mine mă surprinde foarte tare faptul că e deja atât de târziu și mie mi-e somn. Irina, am înțeles ironia. Săraca și ea chinuită se trezească de vreme.
3: Elena a fost surprinsă de furtuna care i-a răvășit curtea.
1: Oh, păi e răvășitul curților acum,
4: da,
1: nu?
4: Da,
1: este răvășitul
4: oilor. O tradiție românească.
1: Și acum e răvășitul curților.
3: Da, e sărbătoare cu cruce dărâmată.
4: Măi, și...
3: De la vânt, ați înțeles? Nu e o glumă religioasă, nu vă atacați.
4: De la vânt, da. Dar... mi-am uitat ideea, a fost prea bună.
1: Ne-ai surprins,
4: da. Și eu pe mine.
1: Încă un mesaj audio, ia.
6: Bună dimineața, Pro FM.
1: Neața.
6: Pe noi ne-a surprins că este Bianca la radio.
1: Și pe noi, să știi, și pe noi. Și ne-a și bucurat în egală măsură. Și vă așteptăm în continuare pe WhatsApp. Da, mai știi, Bianca, numărul de telefon?
4: 077 100 1872. Armă, Bogdan.
1: El visează, el visează. În continuare vă așteptăm să ne spuneți ce v-a surprins deja în dimineața asta, care abia a început, e deosebit de tânără. Alo, de-

0: Hai că, uite, ne-am surprins, m-a surprins dicția, unul și doi la mână, ne-am surprins dansând. Așa frumos, așa la prima oră, măi, ce mișcări drăguțe. Mai ales Răzvan, Răzvan a fost cel mai mare dansator.
1: Din păr, n-ați văzut?
0: Din păr,
1: da.
0: Are clasă din păr.
1: M-a desfăcut...
0: Are din păr. Bravo. Păi, strânge cocul la loc, nu? Răzvan, că suntem serioși aici, facem treabă.
1: Gata.
0: Așa, ia să vedem, ceva surprins deja la prima oră.
2: Bună dimineața. Ce credeți? Pe mine m-a surprins vremea de afară. Păi, mă așteptam să fie mult mai cald. Eu sunt în fustiță, în tricou. Eu vreau vara. Unde-i vara?
0: Da, păi nu contează, nu-i problemă. Cine ne-a trimis, Ionut?
3: Uite, Adina.
0: Adina, asta e vara ta. Te dai la fustiță și sanda. Nu spune ție vremea cum să te îmbraci. Ai înțeles? Pe bune, e chestie de atitudine, dați-mi voie să fac și așa de trei ori, n-ați văzut gestul, dar vă rog eu mult. Așa.
3: Nipple Sherry.
0: Am și eu, mă, Ionuț, am și eu o chestie care m-a surprins în această dimineață și probabil pe mai mulți bucureșteni și o să vă surprindă și pe voi pe mai departe, pentru că la Piața Unirii s-a redeschis podul peste Dâmbovița.
3: Oh.
0: Da, poți să mergi din nou cu mașina pe podul peste Dâmbovița.
3: Da, se mută lucrările în partea cealaltă acum.
0: Exact, și nu știu după cât timp, că stăteam și mă gândeam dacă așa era normal să mergem, de fapt. Așa era în varianta originală, nu? Am o problemă să-mi amintesc cum era odată, dar iată, această surpriză plăcută. Ce mai avem pe...
4: Bună dimineața! În această dimineață m-a surprins foarte tare faptul că Bianca încă este la radio, pentru că înțelegem că nu mai este.
0: Da, dar pentru că pur și simplu nu poate să se abțină.
5: Nu pot, frate, să stau. Tu crezi că eu pot să dorm 8 ore pe noapte? M-am culcat la 1:30. Am zis, ce, sunt nebună să dorm până la 11?
3: Da, nu subestimați puterea fostului. Toxic.
5: Corect. Frumos.
0: Deși asta de vorbă toxic, cu Berlin, ea are ceva Stockholm, dacă mă întrebi.
5: Dar nu ți-aduce aminte de la bârfă, Bogdan, că sindromul Stockholm nu există?
0: Ba, da, mi-amintesc. Dar tu dovedești că există. Și iată, hai.
6: Dimineața, sunt David din Timișoara. Și știți, pe mine m-a surprins ziua când mergem repede la școală, că avem drumul liber.
0: Mamă!
6: Spor la căsăluțe.
0: Mulțumim, mamă, e liber drumul.
5: Unde
0: da.
5: E? Unde stă oare de liber drumul? Că mă mut și eu acolo, azi,
0: da.
5: Doar.
0: Larisa a fost surprinsă de cântar. S-a urcat pe el și a surprins-o în mod plăcut. Ce sunete scoateți când vă surprinde cântarul în mod plăcut? Ce, cum faci?
5: Pot să mă duc să-mi iau o porție de cartofi prăjiți acum.
0: Hai, mă gândeam că faci un...
5: Nu, mă duc să mă răsplătesc.
0: Direct.
5: Oh, ce bine că am slăbit. Direct. Acum pot să mănânc mai mult. Nu, glumesc. Nu fac.
3: Hai să lăsăm
5: nu
3: și...
5: Nu mă surprind de așa.
3: Deși e posibil să arunce toată lumea asta în foc, hai să lăsăm totuși inteligența artificială să ne surprindă. Pe Sinteziul avem noi. El sper că e unul din băieții buni din inteligența artificială. Momentan n-am văzut să ceară bani de la stat, n-am văzut să... facă manevre, să facă declarații dubioase, cum fac toți președinții de companie AI, dar el ne aduce știri importante și să mai adă chelia mea, cam asta e.
0: Asta e tot ce poate în materie de duritate.
5: Da,
0: de
5: asta cu focul, totuși, dacă lași un AI singur în pădure, știe să-și pornească singur focul? Mă îndoiesc. Deci iată că suntem mai șmecheri, cel puțin în aspectul ăsta.
0: Vezi cum lucrează altfel, le enervează pe Ionuț atât de tare că vine Ionuț cu focul.
5: Da, asta exact.
0: E. Are metode mai inteligente.
5: Corect.
0: De atât. Hai să-l butăm la și jumate împreună. Și revenim atunci, facem o pauză scurtă, mai luați și o gură de cafeluță, sperăm să nu vă surprindă cu vreo pată pe tricou. Baftă!
7: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Crivit capacitate 25 de litri, diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate Shelmex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
13: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei,

0: deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: haideți să-l butăm. Știu că ți era dor, Bianca, să faci asta.
1: Era dor de Sinti.
0: Și lui era dor de tine, să știi.
1: Ei, cred că.
0: Și uite, și Răzvan cu ocazia asta să buteze și el.
2: Mie.
0: Așa. Ce? Mie. Zi, zi.
2: De sintezi mi-a fost dor, da.
0: Să vă zic sincer,
1: mi-a fost.
0: Nu vorbi așa de sinteziu.
3: Hai, toată lumea, în mașini, în bucătării, în sufragerii, în toalete.
0: De ce nu?
3: 2, 1,
4: sinteziu, butează-te!
5: Bună dimineața, dragilor. Mă bucur să fiu aici cu voi în dimineața asta de miercuri. Hopa, o avem cu noi și pe Bianca.
1: Hopa.
5: Am știut eu că a fost țeapă aia că pleci, dar să știi că astea se fac pe 1 aprilie, nu pe 1 mai.
1: Măi, sintesi, dar să știi că eu chiar am plecat. Acum sunt așa, invitată doar.
3: Da, acum, așa, mâine, poimine, tot așa, na.
1: De ce nu mă credeți?
3: E?
5: Acum, mâine, poimâine, bine așa.
1: Da.
5: Te cred, te cred. La fel de mult pe cât sper să credeți voi știrile pe care le-am adunat pentru voi.
3: Yeah.
5: Cu tremur în Atena. Nu unul natural, ci unul muzical. Dar real. Mai exact, seismografele din capitala Greciei au confundat cu un cutremur cei 80 de mii de fani de la concertul Metallica. Din fericire, singurele plăci care se mișcau erau discurile de vinil, probabil. Eu cred că Metallica e mic copil. Păi toate cutremurele alea din Vrancea credeți că-s de la plăci tectonice? Na, alea apar când se nimeresc trei nunți moldovenești în același timp.
3: Na, da. Ce frumos a zis-o.
0: Na.
5: Dacă tot am zis de mici cu tremure, probabil asta au simțit mulți pititei care au trecut prin prima rundă de examene a vieții lor. Elevii de clasa a doua au susținut prima evaluare națională la limba română. Mm-hmm. Elevii spun că nu le-a dat greu. Mai mult s-au luptat cu emoțiile decât cu cerințele.
1: Dar tu cum erai, mă, Sinti, la vârsta aia?
5: Nu mi-a plăcut. Așa că am dat skip.
1: Okay.
5: Am avut 7 ani doar timp de 20 de minute. Dar lasă lupta mea cu școala primară, mai de actualitate este războiul primăriei Bistrița cu porumbeii din oraș. Localnicii se pare că sunt deciși cu cine să se alieze, primăria a amenințat cu 1000 de lei cetățenii care hrănesc porumbeii pe domeniul public. Ba chiar spune că va cumpăra 2 sisteme laser profesionale. Și probabil vor angaja și 2 cavaleri Jedi să le opereze. Prin București, problema porumbeilor se rezolvă cu câte un concert Metallica din când în când. București are în schimb o altă bătălie cu alt fel de înaripate. Primăria începe chiar de azi primul tratament de combatere a țânțarilor. Azi pe străzile mai mari, mâine în parcuri și tot așa, până ce singurii mici vampiri cu care rămânem sunt prin politică.
0: Mamă, da, nu știu, sinteziu, dacă e cea mai bună idee să atacăm așa fără țintă.
5: Ah, vreți să vă dau și nume? Păi vă dau. Stai să pornesc baza de date.
3: Și cu acestea sinteziu ne pupa pe procesor și vedem dacă mai putem și mâine. Păi nu suntem noi oamenii sistemului, n-ai voie să zici de sistem, băi.
0: Așa sinteziu suntem? Nu...
3: Păi,
0: da, mă?
3: Eu sunt trădător de țară, n-ați văzut pe live-urile de pe TikTok.
0: Da?
1: A, ți-au zis și-au dat
3: da,
1: seama, nu?
3: Da, îmi place, mi-a zis, mi-a plăcut foarte mult că am intrat toată. M-a făcut cineva trădător de țară, Mirel din Birmingham. Mulțumesc, Mirel, mulțumesc, ești tare, mersi.

0: Comandă de balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: E pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: Se simte? E energia Yellow Spring. Nu mai ține proiectele care contează pentru tine la sertar. Adu-le la viață cu ofertele solare pentru planurile tale. La Raiffeisen ai ofertă la creditul de nevoi personale cu dobândă de la 5,55%. Îl obții pe loc, în orice agenție sau în câteva minute de oriunde ești prin aplicația Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
7: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
8: Lidl. Știi că merită.
9: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
12: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
13: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
16: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
17: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca

0: 7:42 de minute. L-am ascultat pe Tame Impala. Băi, ce bună e piesa asta. Ce groovy e, ce vibe miștoare.
1: Ce bine cântă Stewie.
0: Ce bine o cântă Stewie, da, am auzit că a apărut într-un episod de Family Guy. Bun, dragi PTT.
2: Nu, n-a apărut, pare că o cântă el, pare că e vocea lui Stewie. Asta e o glumă pe internet.
0: Nu e,
2: pare, dacă asculti așa cu ochii închiși, pare că o cântă Stewie din Family Guy.
0: Hai să ne cânte și PTT pe WhatsApp la 077-101-872. Mesaje de la PTT, că suntem curioși. Ce obiect aveți voi acasă și nu știți la ce folosește? Și dacă ne amintim noi bine de când eram mici, cred că fiecare dintre noi a avut genul ăsta de obiect. Eu am găsit în sertarul de tacâmuri, când eram mic, această sculă era practic toată era un mâner. Un mâner care avea ca un fel de mic cuțitaș așa în sus, uh-huh. O mini, cea mai mică lamă, mică așa, un pic mai groasă decât o lamă de cuțit. Mică. Și am încercat să-mi dau seama singur că eram și deștept despre ce e vorba, n-am reușit să-mi dau seama. Și m-am dus la tata la un moment dat și l-am întrebat. Și era de fapt un desfăcător de conserve din armată.
2: Aha.
0: Știi ăla?
2: Da.
0: Care are zimți și se plimbă pe marginea conservei. Are niște zimți.
1: Tata, tu nu ai de aia acasă?
0: Și îl rotești? Nu.
1: Eu am de aia, că nu pot să desfac toate capacele de conserve.
0: Și dai un capac să intre în
1: nu, că este singurică, se ridică puțin și se ridică după aia capacul ăla. Dar și eu am aflat, l-am găsit într-un magazin care, mă rog, seamănă cu cheia. Acolo, da, cheia de deschis, mm-hmm. conserve. Și mă uitam acolo în magazin și mă uitam la chestia asta și avea o formă ciudată. Și ce e asta,
0: mă? Mă, frate,
1: desfăcător,
0: da.
1: Băi, și e foarte bun.
0: Aia zic. Bun, deci poate aveți și voi acasă un obiect de genul ăsta, dragi pititei. Nu știți exact ce e, ne dați mesaj audio pe WhatsApp. Încercăm să-i dăm de cap împreună aici, să vedem despre ce e vorba.
3: Bună dimineața, fratele meu, sunt Dominic din Valea Lupului, am 6 ani și nu știu la ce folosește tableta, pentru că el a reparat sau nu știu unde, dar o știu și eu desenam pe ea, acum nu mai desenez. La revedere, fratele meu, spor la capeluță.
0: O tabletă? Adică display sau de desenat? Pe ea?
2: Nu, cred că e tabletă, el doar desenează pe ea, dar are impresia că se folosește la mai multe lucruri.
0: Uh-huh. A văzut oameni făcând și alte chestii pe tableta aia.
2: Hai să mai dăm.
4: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Zia din Popești, am 10 ani și ce obiecte la noi în casă și nu știu cu ce folosește este 1. Avem noi pe raft un fel de vază și nu știu la ce folosește, pentru că n-are absolut nimic ce să facă cu ea.
0: E goală.
4: Și numărul 2. Mai avem noi o mică șupârlă, o jucărie mică care stă și nu face nimeni nimic cu ea și nu știu ce să fac. Și mai e și un cameleon, parcă. Papa Pro FM.
0: O fi șarpele de desfundat.
5: Dimineața, proiectul, sunt Maria din Iași, am 9 ani și chestia din casă pe care nu știu eu la ce se folosește este un fel de prosopel la care nu știu ce se folosește, e prea mic și nu știu la ce se folosește. Papa, proiectul, spun la capeluță.
0: Aveți prosopel prea mic?
2: Da, și eu nu știam de ce le cumpăr de ea, prosoape din la mici, după aia am înțeles, sunt de față.
1: Da.
2: Nu e, Monica. Aparent, oamenii se șterg cu mai mult de un prosop pe tot corpul. Și ai unul pentru față și unul pentru corp, pentru că sunt, nu le speli în același timp mereu.
1: Da,
0: asta da, știam, da, mă gândeam că e mai mic prosopul, nu ca unul
1: e,
0: de față.
1: Da, e micuț așa.
2: E cât o batistă.
0: Cel mai mic așa și îl ții sul așa.
1: Micuț așa. Exact.
0: Da, frumos. Da. Oamenii care își țin prosoapele sul în baie, acasă, au și parfum de baie. N-am văzut niciodată o baie cu prosopelul sul fără să aibă și parfum de ăsta special de baie așa.
1: N-ai fost la mine.
0: Ai.
1: Ai fost doar în curte.
0: M-a ținut afară. Eu am lătrat acolo o grămadă la ușă, dar aia nimic. Mi-a aruncat o fleică pe geam și aia a fost. Ia să vedem, pititei, ce mai aveți pe acasă.
6: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și eu nu știu cum se folosește ceva de la mine din casă, doar că nu e un lucru, este o replică. Și replica este închide cartea. Eu nu știu cum se folosește, pentru că îmi place foarte mult să citesc și eu nu aș putea să o folosesc. Papă,
0: referenți, la cafeluță. Replica lui mami, nu? Sau replica lui tati. Ce este aia? Bravo!
2: Închide cartea.
0: Frumos!
7: Bună, prieteni! Maria din Brașov. Am 6 ani. Și ce lucru ciudat din casă mi se pare mie centru folosesc. Este o sticlă pe care nu știu, dar ce o mai ține mâncat. Mă prefer spălea cafelute și puteți să puneți voi o ghioraită.
0: Voia o piesă, dar i s-a întrebat mesajul. Dar ce a zis că a văzut în casă?
2: O sticlă colorată.
0: O sticlă colorată. Da.
2: Vezi, copiii nu prea înțeleg astea decorative, din ce înțeleg eu aici.
0: În principiu.
2: Da.
0: Ia.
8: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Maria din București, am 9 ani și eu am un obiect acasă la mine care, sincer, nu prea știu cum se folosește. Mama a zis că e ceva pentru cafea, doar că are zimt și... Da, bine, nu știu cum se folosește. Spăl la cafeluță.
0: Ce bine că ne-a dat poză să și vedem despre ce e vorba. Imaginați-vă un flacon rotund, ca un fel de flacon de la de cremă de pantofi, da, ăla vechi, așa, pitic și rotund, în care sunt înfipte ceva ce par ace.
2: Da. Este dispozitivul cu care se aerează în espresor când pui cafeaua. Treci cu el așa ca să aerezi și după aia presezi cafeaua să se facă puc.
1: Da?
2: Da.
1: Ia, vreau și să văd, arată-te și mie.
2: Uite, mă, arată ca o...
0: Mă uit și tot nu știu ce e și ce faci.
1: Mie mi-arată ustensilă a unei doamne care face croitorii acasă.
0: Exact, și
1: da, ca perna acolo. Exact.
0: Așa, ca un fel de pernă coace. Mă rog, bine că știi tu, eu nu-ți mulțumim.
9: Bună dimineața, prieteni, sunt Evelin din Boldești și eu știu toate lucrurile din casă pentru că îmi bag nasul peste tot. Papa, prieteni, spor la cafeluță.
0: Aha. Bravo. Puteai să ne zici ce ai găsit interesant cu ocazia asta, ia.
10: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Matei din București, am 9 ani. Salut. Și ce obiect am avut eu când eram mic și nu știam ce trebuia să fac cu el, este un desfăcător de beri cu un capac de metal. Și înainte, când eram mic, mă jucam cu el de parcă era o rachetă.
0: Aha, o mini rachetă de tenis. Da, știu. Deci capac de la care în interior are forma aia de desfaci. Da. Aha. Hai, ultimul mesaj.
11: Suntem din București. Neața. Și ce nu știu eu, dar se află în casă, e un fel de macetă cu mâne roșu și are un arc în spate.
0: Ia zi, Ionuț, că tu știi cu lupte de stradă.
2: O macetă cu un arc în spate? Bă... Chiar nu știu. O fi ceva din bucătărie, de dacă n-ai forță să tai carnea, te împingi în arcul ăla.
1: Macetă cu arc în spate?
0: Da. Este macetă cu lunetă, nu tot să mă...
1: Rimează.
0: Da, nu știu. Dar pare ceva ce n-ar trebui să folosești oricum, fără să afli despre ce vorba și fără să faci măcar 19 ani.
12: Și hai, și ce... adică cred că ce știu ce este acel obiect, arată foarte bizar. Păi este un desfăcător de capace de aia cu dop. Le găsești la vin.
0: Ala de fin.
12: Și tu nu poți să le desfaci singur. Trebuie o unealtă. Nici nu știu cum să-l scriu. Mă prefer, vă pup.
2: Omulețul ăla.
1: A zis bizar și unealtă.
0: Da.
1: Ce vocabular frumos ai.
0: Exact.
1: Cineva citește?
0: Unu și doi la mână, așa m-am uitat și eu, ca măța în calendar, când am văzut prima dată un desfăcător de sticlă de vin
1: din
0: electric. Ăla electric, îl pui deasupra și el face sunetul.
1: Cred că asta a vrut să-mi ia și mie Robi cadou de 8 martie și mi-a din ăla doar, care funcționează cu vid și e nevoie de multă muncă și gestul în sine este...
0: Da, și ți-a luat și o sticlă de vid? Sau ți-a...
1: De vid?
0: Nu mai faci așa.
2: Vid roșu.
0: Ți-a luat și o sticlă de vid? Sau
1: de vid roșu, da.
0: Nu dai desfăcătorul ăla fără o sticlă. E ca la portofele. Nu dai un desfăcător fără sticlă.
1: Corect.
0: Păi,
1: portofelul fără un leu.
0: Facem o pauză, aducem știrile Pro FM la fix și revenim. Bună dimineața!
13: La 25. 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
13: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
16: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
17: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
16: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
17: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
18: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
19: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
20: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
21: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
22: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
23: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
24: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
25: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
13: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
26: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
27: Muzică în boxe. Content în feed.
28: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună dimineața, din nou din studioul Pro FM, este 8 și 1 minut. George Sandu a revenit și ne prezintă știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit. România și Polonia se îndoiesc că Rusia ar vrea să încheie războiul din Ucraina. A fost semnat contractul pentru construirea unui spital regional la Cluj, iar Universitatea Craiova și Universitatea Cluj joacă diseară finala Cupei României. România și Polonia sunt cetăți pe flancul estic al NATO, a spus președintele Carol Navrotski ieri la București. Ambele țări au spus că vor rămâne parteneri de încredere și vor colabora strâns în interiorul NATO. Atât Nicuș Ordan, cât și omologul său polonez s-au declarat sceptici în privința lui Vladimir Putin. Strategiile militare ruse nu indică vreo dorință de pace a Rusiei pe continentul european, a spus Nicuș Ordan. De asemenea, președintele a vorbit și despre prezența militarilor americani în Europa. România își dorește oricât soldați americani, a spus acesta în contextul în care Statele Unite își retrag circa 5.000 de militari din Germania. Summitul B9 și al țărilor nordice va începe azi și este coprezidat de cei doi președinți, român și polonez. Încă o amânare în dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de tentativă de lovitură de stat. Curtea Supremă va decide pe 4 iunie dacă poate începe judecarea pe fond sau retrimite dosarul înapoi la procurori. Și mercenarul Horațiu Potra este cercetat în acest caz, alături de alte 21 de persoane. Anchetatorii spun că au dovezi care arată că în decembrie 2024, după anularea alegerilor, Potra și Georgescu au pus la cale un plan pentru a prelua puterea, iar pregătirile ar fi început cu mai mulți ani înainte. Grupul coordonat de mercenarul Potra urma să se deplaseze spre București cu 7 autoturisme, iar după sosire să declanșeze proteste violente împotriva autorităților statului. Clujul va avea un spital regional de urgență. Contractul de execuție a fost semnat la Palatul Victoria, iar investiția depășește 3 miliarde de lei. Noua unitate medicală va avea aproape 900 de paturi, dintre care peste 100 pentru terapie intensivă, inclusiv secții dedicate copiilor și marilor arși. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este septembrie 2029. Spitalul regional de urgență Cluj va deservi întreaga regiune de nord-vest a țării. Două proiecte similare se află în faza de construcție la Iași și Craiova. Transportul în comun din zona Arenei Naționale va suferi modificări diseară pentru concertul trupei Metallica. 6 linii de troleu și autobuz vor fi deviate temporar pentru că se va închide circulația pe bulevardul Pierre de Coubertin și pe o porțiune din bulevardul Basarabia. Astfel, liniile 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor avea trasee modificate. În plus, pentru a-i prelua pe spectatorii care merg la concert, liniile 1, 10, 85, 104 și 143 vor avea program prelungit. Finala Cupei României are loc în această seară la Sibiu. Universitatea Cluj și Universitatea Craiova își dau întâlnire de la ora 20. Cele două echipe sunt în luptă directă și pentru titlul din Liga 1. Universitatea Cluj a câștigat o singură dată Cupa României în 1965, când se numea Știința Cluj. Universitatea Craiova, în schimb, are în palmares 8 cupe. Câștigătoarea va juca în preliminariile Europa League. Finala va fi în direct pe Digi Sport 1. Avem vreme rece azi pentru această perioadă, izolat. Mai pot apărea ploi slabe prin vest și sud-vest, iar la munte vor fi din nou condiții pentru lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla destul de tare, mai ales în sud, cu rafale de până la 70 de km/h. Maximele se vor

0: Don't say her name. Bine, dar pe al lui pot să-l zic?
1: Normal,
0: se acceptă.
1: Și pe al ei.
0: Și pe al ei. O să încep cu numele lui astăzi în studioul Pro FM. Da, fizic, că toată lumea întreabă, bă, fizic sau prin telefon? Fizic vine actorul din Casa de Papel și Berlin, pe care îl știți foarte bine. Se numește Pedro Alonso și abia așteptăm să îl cunoaștem. Bianca deja l-a cunoscut aseară la eveniment. Și apropo, Bianca este alături de noi, am zis și numele ei și mai avem un nume feminin de spus, pentru că astăzi în emisiune, puțin mai târziu, o să stăm de vorbă și cu reprezentanta Eurovision, reprezentanta României, care are emoții, pentru că astăzi intră în prima semifinală Alexandra Căpitănescu, în direct la Pro FM cu noi prin telefon.
2: Intră mâine în a doua semifinală.
0: Mâine a doua semifinală, ieri a fost prima.
2: A fost prima, da,
0: și mâine
2: Moldova
0: semifinală,
2: ieri,
0: da.
2: Și s-a calificat.
0: Mâine a doua semifinală, corect.
1: Ne bucurăm. Dar vă rog frumos, hai să oprim tot ce facem, să pregătim telefoanele, asta voi, dragi ascultători, 077-101-872. Vreau să vorbim despre gustări dubioase. Pentru că stăteam și eu ieri liniștit într-o poziție semi-orizontală, mă uitam pe TikTok și mi-a apărut un TikTok cu o fată foarte drăguță care povestea despre o gustare din copilărie, o gustare pe care toată lumea în jurul ei o servea. Și gustarea era în felul următor. Lua o pungă de pernuțe. Sigur, le mai știți?
2: Alea cu ciocolată?
1: Nu, cu căpșuni.
0: A, da, pe erau mai multe feluri.
1: Erau mai multe feluri. Pernuțe cu căpșuni. Trăiască. Le punea într-un bol și peste punea...
2: lapte.
0: Nu?
1: Nu, suc de portocale.
0: Mamă, le scălda în suc?
1: Da, și era și foarte surprinsă că toată lumea zicea în comentarii acolo, girl, lapte. Noi le mâncăm cu lapte.
0: Eu nici măcar eu le mâncam fără nimic, dar mă rog, astea.
2: Da, și eu la fel, le ronțeam așa la școală câteodată.
0: Le scălda în suc de portocale, da. Și se părea ceva normal. Da, toată deci lumea
1: pernițe cu căpșune în suc de portocale.
2: Salată de fructe. Da, eu cred că mânca foarte sănătoase.
0: Mamă, dar e ce fel de dietă bazată pe zahăria asta?
1: Dieta Diabito.
2: Diablito.
1: Este foarte cunoscută, se numește Dieta Diabito.
2: Mamă. De faci comă diabetică.
0: Stai puțin, că nu, ca să fiu sigur să mă calibrez, sucul ăsta de portocale de care vorbești, mata, are acid?
1: Da.
2: Da. Wow! Dar nu era sumo de naranja.
0: Era de naranie, de naranje. Mamă, ok, da. Nice. Bine, pe de altă parte, nu cred că ar trebui să o judecăm atât de repede pe doamnă.
1: Exact.
0: Că toți am făcut la viața noastră măcar o dată o combinație dubioasă, nu? Exact. Aveam colegi care mâncau felii de pâine cu pateu și cu măr deasupra. Ați văzut vreodată?
1: Da, da,
0: asta e. Pâine, pateu și felie de măr. Băi, numai bogații aveau felie de măr. Voi ați observat, noi oamenii simpli mușcam din măr. Bogații aveau felii de măr.
2: Îmi pare rău pe mine, m-am învățat bunicul să mănânc măr ca pescarii. Cu cuțitul, în palmă, așa, știi?
0: Mai luai, da, îl sculptai, deci, practic.

0: Am avut un fel de felie de la pescărească, de măr.
1: Știți că bogații nu mâncau coaja, mai știți?
0: Nu.
1: Aveau mărul curățat de coajă. Mâncau doar dăguș și staf.
0: Da.
1: Dar, pe de altă parte, coaja e, apropo, acum mică paranteză, e super sănătoasă și foarte importantă. Exact. Dragi copii, dacă ne auziți acum, dar doar să fie spălat atât în rest.
2: Hai să... stai că au venit. Au venit mesajele 077-100-1972. Gustări dubioase, combinații dubioase. Eu mănânc cremvuștii cu oțet. Ne-a zis Ana.
1: Și beau vinul cu borcanul.
0: Stai, deci cum? Iei un cremvuști proaspăt fiert, nu? Se fierbe?
2: Da, și dai niște oțet.
1: Îl înmoi în oțet. Da, de ce nu-l fierb direct în oțet?
2: Bă,
0: că miroase cam tare.
2: Da, să
0: face chipsuri rău. Cu oțet.
1: Alea spuneți, foarte bine.
0: Da,
1: și chipsurile cu piper, mai că m-a alunecat.
2: Radu e pe lux, eu mănânc o felie de cozonac cu nucă și cacao și rad pe deasupra niște telemea veche de oaie, de aia sărată, de face gura pungă. E desert și fel principal în același timp.
0: Excelentă idee! Vai ce poftă mi-a făcut!
1: Bă, da, apropo, a devenit total normal pentru noi să mâncăm chiftele cu gem? A devenit normal, nu mai e ceva...
2: Dar n-a fost niciodată. Chiftelele se mâncau cu gem, după a apărut crema de cacao de ciocolată.
1: Nu mă! Ce mă? Ce vorbești?
2: Chiftele, clătite, eu am auzit.
1: Chiftele, mă!
2: Ah, chiftele cu gem.
1: Chiftele cu gem.
0: Vedeți așa? Păi toți avem o rudă în Stockholm.
2: Da, globaliști ești. Globaliști ești, ne-am pus gem pe chiftele.
0: Ți-ai vândut țara?
2: Da.
1: Mănânci de alea când mai mergi pe la cheia. Știi? Pe la...
0: Eu cum vă zic.
1: Da. Mai mergi pe la cheia.
2: 077-101-872. Combinații dubioase de mâncare și gustări extrem de dubioase. Au venit foarte multe pe WhatsApp, dar hai să ascultăm niște Dua Lipa și revenim.

0: Ia, după tanti de pe TikTok care a zis că muia pernițele trăiască în suc de portocale cu acid, ce-am zis?
1: Da, nu, nici.
0: Păi era o doamnă, da, nu știu, s-a uitat Ionuț la o doamnă.
2: Așa, fată, o fată.
0: Așa, ea era tânără, era o fată, nu, era... Nu era chiar
2: era
0: tanti, așa?
2: Sub noi, Bogdan. Era, a, da? Fata, da.
0: Mai mă scuzați. Așa. Important e că muia pernițele trăiască în suc cu acid și se părea normal. Am plecat pe această rută, acest drum al combinațiilor dubioase. Să nu mai judecăm noi, că până la urmă facem toți combinații dubioase. Ia uite ce zice Mădălina.
3: Gata. Băi, eu am nebunia pepenului, pepene cu pâine.
1: Da.
3: Merge. Și castraveți murați cu pupuleți. Nu știu de ce, dar am rămas după ambele sarcini cu sechiela asta. Mi s-a stricat ceva la mansardă. Da, și plăcerea mea nevinovată de când mă știu, de când sunt copil, în Moldova se numește cir. Nu știu în alte zone cum se numește, când faci mămăligă și atunci încă moale așa ca smântână, să zic, și mi-au de acolo ca o ceașcă din mămăliga aia moale. Și îi pun ori brânză sărată, ori dulceață de căpșuni.
0: Wow! Dulceață de căpșuni pe
2: da.
0: Mămăligă?
2: Da.
1: Și castraveții murați cu...
0: Forța.
1: Castraveții murați cu pupuleți.
2: Da. Sună bine.
1: Da, așa a zis.
0: Așa a zis? Castraveți murați cu pufuleți erau?
1: Da.
0: Mă, n-am prins pufuleți. Bun, ia.
4: Neața Pro FM.
2: Neața Sorin.
4: Eu deloc sunt din Dobrogea, dar locuiesc în UK de mulți ani și... pe la muncă, pe aici, sunt oameni din toată țara și auzi de toate, mai intri în tot felul de discuții. Printre care am auzit și sarmale în foi de varză cu muștar. Sau berdenele, sau plăcinte, poale în bru, cum le spunem noi, cu brânză sărată și cu ketchup. Sau, da, noi din Dobrogea o vedem acum o combinație mai ciudată, mâncărica aceea de... urzici de la Olteni cu chiftea sau piftie, da. Adică sunt tot felul. Dacă mai aduc aminte, o să vă mai zic.
0: Aha.
4: O zi bună.
0: Mulțumim și noi, Sorin, te pupăm. Zi bună și ție. Soțul meu are o combinație ciudată, zice Nela, pâine cu cașcaval și gem deasupra. Nu știu cum poate să mănânce așa ceva. Zice Nela. Eu am continuat ce zice Nela.
1: Da. Și bărbatul meu, să știți că are o combinație când l-am cunoscut. Eu, asta era masa
0: avea lui. Avea o combinație preferată. Când l-am cunoscut?
1: Da, avea o combinație când l-am cunoscut și am stricat-o eu. Nu, avea o combinație de mâncare, bouă dubioșenii, și am încercat și eu de câteva ori și când mi-era foarte foame, mergea. Dar doar dacă mi-era foarte, foarte foame. Și anume, fulgi de porumb, din aia fără zahăr, nedulciți, pe care îl lua direct din borcan și mânca, în timp ce bea dintr-o ceașcă suc de roșii. Bulion.
0: Mamă. Și amesteca
1: era
0: în gură.
1: Viața lui. Da, era așa, crânțănică și ceva lichid.
0: Mamă, după aia dispărea o oră la băie și nu știai de ce.
2: Crunchy Mary, da. Dacă îmi permiteți. Nu era Bloody Mary, era Crunchy Mary. Mă, dacă îi bagi la gură, faci... Așa, hai să mai vedem. Combinații dubioase de mâncare.
5: Bună dimineața. Bună dimineața.
2: Ia zi, Bică.
5: Acum am deschis radio, acum am urcat în mașină.
0: Bine ai venit.
5: Și Bianca, îți mulțumesc că mi-ai luminat ziua.
0: Ia uzi.
5: Pe vântul acesta, tu mi-ai luminat ziua, că te-am auzit la radio. M-am săturat de Ionuț să-l aud cum se plânge de drame de alea. Hai, mă buc și vă iubesc, o zi bună.
1: Așa,
5: un pamflet, tratați-l ca atare.
0: Da, da, Lică, stai nu că... contează cum îl tratăm, important este să-l tratăm. Lică, mulțumim frumos.
6: Salut, sunt Dan din București. Eu mănânc zacuscă cu brânză.
0: Merge, și eu mănânc.
6: Bine, okay. Bravo.
1: E voie, măi.
0: Na.
7: Neața, dragilor, dulcioasă pentru alții, must pentru mine, pepene cu brânză. Brânza să fie cât mai sărată.
0: Am auzit pe pasta înghețată cu cartofi prăjiți.
1: Asta este pasiunea mea din liceu. O dată de două ori pe an îmi fac acest hatâr și mănânc o înghețată de aia mare de vanilie. De fapt, e iaurt congelat, un fel de iaurt congelat așa.
0: Cu cartofi.
1: Cu cartofi prăjiți de la acel fast food. Bă, băiotule!
0: Dar folosești înghețata ca dip pentru cartofi? Bași cartoful în înghețată un pic și hap.
2: Da, nu pui peste, că nu stăm.
1: E ca churros de la mare, știi? Chestiile alea mexicane. Ele sunt și unele sunt și cu sare. Și le dai într-un sos dulce.
0: Corect.
8: Bună dimineața! Căpșuri cu smântână și mămăliguță. Oricât de ciudat ar fi, e angelic. E de aici, de la noi, din Covina. Merită să încercați. O zi faină să aveți.
1: Cir, sau ce a zis mai devreme ascultătoarea noastră? Că mămăligă pune
0: un fel de,
1: dulceață de căpșuni.
0: Da, da, da, exact.
1: Cir.
0: Tot pe acolo.
9: O combinație de mâncare a unei foste colege de serviciu era ciorbă fierbinte cu brânză și salată de beof cu chipsuri.
0: Mam, merita un tu.
2: Merzit?
0: Da, interesant.
10: Neața Pro FM. Mie îmi place pâine cu unt, cu sare și cu gem.
0: Da. Cu sare e cu practic gem. Pâine cu unt și cu gem, cum am tot mâncat, doar că i-ai dat și puțin sărat și combinația de sărat cu dulce se știe că merge. Nu e nicio problemă.
11: Neața, voi ați încercat vreodată varză murată călită cu mămăliguță și o brânză, o telemea sărată și cu ardei iute verde?
1: Da.
11: Hai să aveți o zi frumoasă, poftă bună. Au, cum e foame!
0: Mulțumim, Gabriel. Pare genul de combinație descoperită când n-aveai exact ce să mănânci și ai mâncat tu ce era în frigider. Le-ai pus pe toate și, bă, vezi că au mers.
1: Vezi că am văzut una trecută la Barcelona și după ce am mâncat în Marifonfleur, duminică noaptea când am ajuns de la Barcelona, asta am mâncat. Varză murată călită cu mămăligă și cu telemea.
0: Ia uzi.
2: Mere verzi crude cu sare, ați încercat? Mi s-a făcut punga gură.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
12: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: E pe galben în magazin.
1: Și are zero antibiotice folosite vreodată.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
10: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
11: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
12: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.

0: Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Știm, ai un feed impecabil.
8: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram,

0: Ce mai combinăm, Ionuț?
1: Uite, Dana din Timișoara ne-a zis sarmale cu muștar. Am văzut la nașii noștri, sunt top.
0: Sarmale cu muștar, da, mă? Eu zic, ok.
1: Cum nata lui Sorin mănâncă lapte bătut cu ceapă.
2: What?
1: Da.
2: Wow. Wow.
0: Cum, nu știu nici măcar cum vați laptele cu ceapă. De unde să încep?
1: Pui ceapa ca un pai.
2: Și
1: dacă
2: bați.
1: E ceapă verde.
0: Aha.
1: Și se face așa ca un ceapini, un cocktail.
0: Păi dacă ceapa verde e pai așa.
1: Da.
0: Tragi din, doar să dai cu bormașina o gaură în ceapă.
1: Mihaela ne-a zis cea mai ciudată combinație de alimente. Am făcut-o când aveam vreo 20 de ani. Covrigei vanilați cu castraveți.
0: Bă, ce nenorocire cu covrigei vanilați, bă. Am uitat.
2: Nu, nici nu mai știu.
0: Cum?
2: Nu.
0: Mamă, ce poftiți.
1: Nu, hai că asta...
0: Erau covrigei un pic dulci, așa.
1: Iulian deja cred că își bate joc de noi. Poate să fie glumă. Eu mănânc savarină cu, nu pun mult, dar cu puțină maionesă.
2: Te vezi, vezi cum în viață nu trebuie să înțelegem. Băi, tot.
1: Și nu trebuie să judecăm.
0: Ne-ai încărcat arterele cu mesajul ăsta.
2: Colesterol. Serios. Brusc.
0: Pepene roșu dulce cu brânză sărată de oaie.
1: O combinație foarte populară. Hai să o auzim și pe... Să-l auzim și pe Andrei.
0: Ce combină?
3: Salut.
0: Neața.
3: Bă, în legătură cu respectivele pernuțe care le-ați precis la voi.
0: Da.
3: Când eram mic, eu am încercat să le mănânc într-un mod mai ciudat.
0: Așa.
3: Așa că în loc de lapte sau să le mănânc pur și simplu, așa, fără nimic, am pus Coca-Cola. Iar în legătură cu doamna cu cremuș, știi, care mănâncă cremuș cu oțet, nu știu, eu i-aș da un sfat, doamne, de ce mai vorba aia mai prăpădește oțetul? Pur și simplu să lase crembuști vreo două zile afară, fără să-i bage frigider și cam același lucru.
0: Se oțetesc singuri.
2: Wow.
0: Corect. Bio. Oțet bio.
1: Încercați cartofi fierți cu icre, Cristi din Tulcea. E din Tulcea, totuși, trebuie să luăm și asta considerare.
0: Orice cu icre.
1: Da.
0: Normal. Mi se pare corect. Și încă una.
4: Voi, fraților, mâncați cartofi prăjiți din aia sărați de la fast food-ul ăla care începe cu M.
0: Cu înghețată.
4: Și cu înghețată, da. Frate, înghețată de căpșuni sau de cacao. Bă, băiatul, e prea bun.
0: Se știe. Bravo, Cristian. Mulțumim frumos.
1: Și ultima, ciorbă cu ou de ciocolată folosit pe post de linguriță. Așa mânca copilul meu când era mic.
0: Wow.
1: Wow. Și apropo de... O combinație foarte bună este Low Pro FM. Nu știu dacă știți concursul nostru. Low Pro FM e o combinație extraordinară. Combinație în felul următor: ești tu cu un prieten și cele mai tare experiențe la cele mai marfă concerte din această vară în Europa.
0: Uite, de exemplu, pe 21 iunie poți merge la Paris să-l vezi live pe Bruno Mars. Pe 12 iulie poți merge la München să-i vezi live pe BTS. Pe 16 august la Londra, Ariana Grande. Și pe 1 septembrie în Barcelona poți merge să-l vezi pe The Weeknd. Așa că rămâi cu urechile pe Pro FM. Primul concurs din listă este Bruno Mars, începe pe 25 mai.
1: Exact.
0: Prindeți piesa de concurs de la Bruno Mars, de exemplu, pentru acest concert de la Paris. E marcată ca atare. Când începe piesa de concurs și până se încheie, deci pe durata piesei, să te asiguri că ai dat mesaj audio pe WhatsApp 077 101 872. Mesaj audio în care ne spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și prin tragere la sorți, pentru că din toate mesajele care vin aleatoriu, cineva va intra în cursa pentru această experiență și la final chiar se extrage fizic și vedem cine câștigă experiența asta plus 1 cu avion, hotel, bilete la concert, bani de buzunar, toate asigurate ca să ai o experiență Follow Pro FM perfect.
1: Asta înseamnă, domne, Low Pro FM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
7: Până o să poți să ridici colegi toaletul de la Covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
10: Lidl. Știi că meri.
11: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alegi

0: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
0: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, păi un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 lei.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
8: Lidl, știi că merită.
9: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
10: E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: Hai, bună dimineața, 8 și 42 de minute. Am făcut combinația alimentare mai devreme. Am adus combinația de la Smiley, Alex Velea și Conector. Și mare combinație diseară, pentru că pe Arena Națională din București o să vină Metallica. Și ați văzut cât a ajuns să coste un bilet? Ai văzut, Bianca?
1: Da.
0: 2700 de euro.
1: Da,
0: se vânci cu 2700 de euro biletele la Metallica. De, nu știu, câteva ori mai mult decât costau inițial. Da. E nebunie mare de tot. O să vină și foarte mulți străini pe Arena Națională de seară, se vadă pe cei de la Metallica.
2: Și ideea e că și ei fac niște combinații foarte mișto. Depinde unde se duc, îi pregătesc un moment special pentru țara respectivă. Și uite, de exemplu, în Grecia au făcut asta.
0: Ia.
3: Ready? Here we go. All right. Ready? Here we go.
0: Metallica, cred cu? Zorba Metallica?

0: Îți dai seama, Ionuț, că au venit deja mesaje de la ascultători. O, s-a dus să... Mamă, ce tare! S-a dus în rock, frumos. Au început ascultătorii să își dea cu părerea ce o să facă Metallica diseară.
1: Uite, asta
0: poate
1: e...
0: Poate cântă ceva de la Babașa. Zice Cosmin, dacă o să cânte Metallica Babașa, mor de pe acum.
1: Dar asta e întrebarea care vine natural. Ce ar trebui să cânte în România? Așa, să ne aducă și nouă un omagiu și vă așteptăm propunerile 077-100-1872. Uite, din fericire sau din nefericire, inteligența artificială deja ne-a ajutat și ne-a dat niște
0: variante.
1: Niște variante. Ia, poate vin cu asta.

0: Probabil.
1: Măi, dar uite, ne-a zis sinteziu mai devreme că în Grecia s-a simțit ca un cutremur. Mm-hmm. Și cred că și seismografele au înregistrat, nu? Mm-hmm. Asta era ideea.
2: Da.
1: Eu cred că în București sper să nu se întâmple asta. Nu știu cum stau grecii la capitolul arhitectură și clădiri vechi.
2: A început de el să cadă noi... cât o fațadă.
1: Doamne ferește! Să dea o leacă mai încet, dacă se poate, la București.
3: Andreea a zis că ar trebui să cânte Așa sunt zilele mele. Și din nou, iată, inteligența artificială.
2: Ia! Ia!
3: Ne ajută!
1: Bă, ce bine!
2: Ce vorbești? Nu știu cum fac, că dau și din cap și din șold în același timp. N-am înțeles. Da.
3: Adrian, copil, o problemă.
2: Adrian, copilul rebel.

0: suficient. Băi, link de downloadat, neapărat, vă rog eu mult de tot.
1: Da, și data viitoare când veți fi într-un magazin de piese de calculator și o să vă uitați la o placă RAM care costă 1500 de lei, de asta costă plăcile RAM, 1500 de lei.
0: Că pot exact face asta, da. Tare!
2: Bă, mie-mi place, mă.
0: Și mie. Și mie. Distracție plăcută, în primul și în primul rând, dacă mergeți diseară pe Arena Națională.
1: Ștefania merge, o să aflu diseară, ne-a zis.
0: Păi, ia uzi.
1: Mâine te sunăm.
2: Nu vă invidiez.
0: Deloc, nu?
2: Nu.
0: Să-ți iei geaca de pele.

0: Aplauze.
1: Bravo, bine.
2: Aplauze, da. Pentru cine întreabă, este o piesă făcută cu inteligență artificială, heavy metal cover, așa sunt zilele mele, de la DJ Harmonic.
0: Da. Mișto. Am probat cum ar fi. Suntem curioși ce o să cânte Metallica diseară pentru români.
2: Ciuleandra a venit foarte foarte multe mesaje. Ciuleandra, da.
0: Bun. Și nu știu dacă și pe voi, dar pe mine m-au luat emoțiile deja. Urmează ceva foarte important în emisiunea noastră și anume aducem în studio, puțin mai târziu, poate cel mai iubit personaj negativ din ultima vreme. Nu știu dacă am zis bine. Am zis bine, Bianca?
1: Măi, el e negativ că e hoț, dar nu-i chiar negativ, că ne plac hoții ăștia, care nu sunt hoții așa oricum.
2: Nu la costum, adică e și el la costum, dar e la costum de in, cumva altfel.
1: Da, și e un hoț stilat, elegant, cultivat, e deștept.
2: Cred că putem să spunem mai mult că e un anti-erou.
1: Exact, dacă mai degrabă, da, dacă... nu e villain.
2: Da.
0: Ei, da. Vorbim despre...
1: Pedro Alonso, care e Berlin și vine Berlin din Sevilla... la București.
2: Să ne luăm la revedere de la acest personaj, practic, pentru că aseară în București a fost ultima lui apariție în acest turneu de promovare ca personajul Berlin, pentru că el se retrage din acest rol for good. A avut și o poveste mai tristă acolo, cineva din echipa lui s-a prăpădit și a fost persoana care i-a făcut cumva legătura, agenta lui, și a zis că nu mai e, e un pic prea mult și gata, se retrage. Și așa a fost, mi s-a părut vizibil emoționat și vreau să-l întreb. Da. Aseară, nu știu dacă e un actor, e sigur un actor foarte bun, dar dacă juca acolo, dar mi s-a părut că îi tremura un pic vocea așa și a fost un pic emoționat de faptul că era ultima apariție ca Berlin în public.
1: Sunt 10 ani de când Pedro Alonso
0: de când
1: e Berlin.
0: De când cu Casa de Papel și mai departe.
1: Sigur că da, și cele două sezoane din Berlin, care de fapt sunt seriale diferite, independente, să le zicem, dau o legătură între ele.
0: Vine Pedro la noi în studio, îl vedem în carne și oase, îl auzim la Pro FM și avem atât de multe lucruri să le întrebăm. Și apropo, dacă aveți și voi întrebări și curiozități, pentru că nu te întâlnești în fiecare zi cu un actor ca Pedro Alonso, vă așteptăm pe WhatsApp 077-101-872 cu propuneri. Vin și știrile Pro FM imediat. Revenim!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Heiner la 49,95 lei.

0: lungă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: Gata, ai început curățenia de primăvară. Noi te ajutăm să faci ordine și în rate. Alege Flexi Credit Refinanțare și adună-ți toate creditele într-unul singur, mai avantajos. Ai o singură rată fixă, mai mică, iar cu oferta Yellow Spring ai și dobândă lejeră, de la 5,55%. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricouri cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
4: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
5: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
4: Wow, cât de simplu pare!
5: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars. BTS. Ariana Grande. The Weeknd.
7: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
6: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
7: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romex.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Capri la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

0: că ne-au luat emoțiile, pentru că urmează să intre în studioul Pro FM Pedro Alonso, îl știți din Casa de Papel, îl știți din seria Berlin și vine la noi în studio și stăm de vorbă cu el imediat, evident că intrăm în live pe Facebook și pe TikTok și evident că așteptăm întrebările voastre pentru el. Dacă aveți vreo curiozitate, puteți să ne scrieți deja pe WhatsApp. Are emoții și George Sandu. Bună dimineața, George.
1: Bună dimineața.
0: Pe scaunul tău acolo o să vină Pedro.
1: Da, mă gândeam că acum mă duc acasă și vreau să binge watch sezonul din Casa de Papel, să încep și eu în sfârșit să văd.
2: N-ai văzut Casa?
1: Nu am văzut, ce să fac?
0: Uite, și apoi ai de văzut și seria Berlin, care e foarte tare și uite, începe sezonul 2 acum.
1: Eu nu mă uit când e ceva în vogă, prefer să mă uit după.
0: După ce trece valul?
1: Da.
0: Mamă, ce te invidiez că n-ai văzut.
1: Eu nu știu niciun
0: spoiler.
1: Urmează
0: să-l vezi pentru prima dată. Foarte tare. Bine, vizionare plăcută, dar până acolo mai avem puține treabă. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
3: Bun găsit, o nouă fraudă prin SMS circulă în aceste zile printre șoferii. Președintele ar putea lua în calcul desemnarea unui premier tehnocrat, iar Inter Milano vrea și Cupa Italiei după ce a câștigat deja titlul în Serie A. Mai mulți șoferi au primit mesaje în aceste zile în numele sistemului de monitorizare Besigur. Ei sunt anunțați că au deplătit amenzi de circulație pe ghișeul.ro, iar dacă expiră termenul, suma datorată va crește. Mesajele sunt false și nu vin de pe numere din România, ci din Asia. Pentru a fi credibile, scrocii spun că există și dovezi, dar pentru a vedea imaginile, trebuie să iei legătura cu ei. Autoritățile ne atenționează că este vorba de o nouă fraudă și ne îndeamnă să nu apăsăm pe niciun link venit din surse necunoscute sau care par suspecte. Președintele Nicu Șordan ia în calcul să numească un premier tehnocrat, dacă niciun politician nu va reuși să adune o majoritate în Parlament. Este un scenariu care are șanse, a spus șeful statului. Două nume sunt vehiculate în acest moment, ambele cu greutate în economie. Ar fi vorba de actualul consilier al președintelui pentru probleme economice, Radu Burnete, și actualul director al Direcției de Relații Internaționale a BNR, Șerban Matei. Varianta unui premier tehnocrat este preferată și de PSD. Cel mai probabil, luni vor fi consultări oficiale cu toate partidele, inclusiv AUR, pentru desemnarea viitorului premier, potrivit Digi24. Ambasada Statelor Unite a reacționat după ce Institutul Elie Wiesel a acuzat AUR că a cerut desființarea instituției și a Muzeului de Istoria Evreilor. Antisemitismul nu are ce căuta într-o societate civilizată. Comemorarea Holocaustului și educația în acest sens sunt esențiale pentru combaterea antisemitismului, se arată într-un mesaj postat pe Facebook. Propunerea ar fi venit din partea filialei AUR Balotești, fără acceptul șefilor. Conducerea partidului s-a dezis de demersul organizației și acuză o tentativă de manipulare. Aradul intră pe harta industriei militare NATO. Fabrica Astra Vagoane Călători produce vagoane speciale pentru Alianța Nord-Atlantică, iar un nou contract pentru încă 20 de vagoane medicale este aproape de semnare. 8 vagoane de comandă au fost deja livrate către NATO, iar alte 6 urmează să fie fabricate în perioada următoare. Conducerea companiei spune că noile comenzi vin după reluarea finanțării proiectelor militare ale Alianței. Cristi Chivu vrea eventul în Italia. Inter Milano intră pe teren diseară la Roma împotriva lui Lazio. Miza este Cupa Italiei, iar jucătorii lui Inter au deja moralul ridicat. Săptămâna trecută au învins Lazio cu 3-0 în Serie A. Chivu ar putea deveni primul antrenor care câștigă eventul la Inter din 2010 încoace, adică și titlul în Serie A și Cupa Italiei. Finala este în această seară de la ora 22. Avem vreme rece azi pentru această perioadă, izolat. Mai pot apărea ploi slabe prin vest și sud-vest, iar la munte vor fi din nou condiții pentru lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla destul de tare, mai ales în sud, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Maximele se vor situa între 9 și 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
5: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Sa 98 minute și din moment în moment o să intre în studio Pedro Alonso, actorul din Casa de Papel și actorul din seria Berlin, actorul care s-a sacrificat în Casa de Papel. Da. De dedicat.
1: Da, și
0: a fost planul lui.
1: Personajul începe așa, parcă nu-ți place de el, parcă ești gen, bă, e prea dur, e prea exagerat, e prea dintre toți aia, știi, el era
0: un pic narcisist,
1: da. Mm-hmm. Și după aia la sfârșit are așa un arc de poveste foarte frumos și se sacrifică și este superb. Asta e că știm finalul, dar acum aceste prequel-uri, aceste seriale se întâmplă înainte, sunt foarte drăguțe și el este un personaj atât de carismatic și atât de încrezător. Deci umple ecranul când apare acolo pe peliculă. E peliculă?
0: Pedro Alonso îl cheamă pe actor și urmează să vină în studioul Pro FM. Uite, am văzut că este și ziua lui într-o lună, o lună și un pic de acum.
2: Si.
0: E pe 21 iunie. Apropo, Carolina de Barcelona a apărut, si. Plus vorbim de limba spaniolă, gata, a venit și Carolina.
2: Me activez instantaneo.
0: Ai venit pentru Pedro Alonso, pentru Berlin?
2: Pues claro que e mi concetación, no? Que de España.
0: Con citadin de la, cum ziceți voi.
2: Pero él es de Vigo. De țara vascilor.
0: Uh-huh. Tot spaniolă de...
2: Sí,
0: vorbește.
2: Claro, claro, claro.
0: Se pune.
1: Da, probabil ține cu Celta Vigo, dar că mă gândesc, okay. Nu vreau să bag chestii cu Real Madrid, că m-am documentat un pic și am zis, bă, hai să nu... Să nu vreau să vin cu tricou cu Real Madrid, zic, las.
0: Poate mai aflăm bine. De la Pedro, cu ce echipă ține.
1: Eu aș zice, uite, Spania. Facem un pariu aici, eu zic că ține cu Celta.
0: Zici Celta. Tu? Da. Celta Vigo, așa ar avea logică, da. Cumva, nu?
2: Celta.
0: Așa.
1: Celta.
0: Bun, deci ziceam, dacă aveți întrebări pentru el, puteți să ne spuneți pe WhatsApp, da, ce curiozități aveți și da, nici nu ne vine să credem că avem așa o ocazie mișto să stăm de vorbă cu un asemenea actor.
2: Că toată lumea iubește la Berlin, faptul că e foarte... iubește iubirea. Ați văzut că primul serial care a fost cu o hoție la Paris... s-a îndrăgostit, aproape că a sacrificat totul și a riscat totul pentru iubire. Mm-hmm. Că se întâmplă acum în Dama cu Hermine, în nou serial, pues, o să vedeți, că nu pot că se vedea un spoiler. Cine a fost aseară în sala a văzut că se întâmplă.
0: S-a făcut foarte o mini-vizionare așa, nu?
2: Sí, am văzut primul episod și se mută totul. Ja basta cu Paris, se mută la Sevilla.
0: Uh-huh.
2: Y un pic mai apasionado, un pic mai... Ai, sangre caliente. Ai? Sí.
0: Fagaldo?
2: Y aseară am avut un traductor.
0: Traductor?
2: Sí. Un interprete que a tradus sangre caliente y a spus sangre caliente.
0: Sânge caliente.
2: Sí, y băieții, los tres actores.

0: Los tres crai de Sevilla au râs. E caliente, am înțeles ce spuneți.
1: Da, chiar Carolina de Barcelona, dacă tu ești cu noi, o să ne ajuți, o să ne traduci nouă ce spune Pedro Alonso. Da? Și lui ce spunem noi?
0: Claro.
2: Sper să faci o treabă la fel de bună cum a făcut băiatul de ieri, traducător. De fapt, nu cred că era doar traducător, cred că era și interpret. Bă, băiatule, deci Bianca punea o întrebare, da? Și actorii răspundeau câte 5 minute. Și omul meu stătea acolo cu un pic, transpira pe frunte, așa-i curgeau brobonele, nota, și apoi îți traducea 5 minute din ce a zis ăla. Băi, incredibil!
0: Vine aici, Valeriu.
2: Perfect.
0: O să vină Valeriu.
1: Vine și Valeriu.
0: Sí.
2: Vreau să-i strâng los mânos.
1: Los manios.
2: Uite, am primit aici pe WhatsApp că s-ar putea să ține și cu Athletic Bilbao.
0: Ah, claro, că e acolo.
2: Da. Și mă bucură foarte mult încrederea pe care voi, ascultătorii, o aveți în mine, Ionuț Bodonea. Ne-a zis Alex din Germania, e șansa ta, Ioane, să gafezi internațional.
1: Da, eu să ducă vestea până la Casa de Papel, la imprimerie acolo.
2: Eu zic să ascultați că o întrebare cretină am, că nu, așa sunt eu ca om, n-am ce să fac.
1: Bun, și apropo, mesaj pentru ascultătorii noștri vorbitori de limbă spaniolă, ca a doua limbă, uite, poate avem români care s-au mutat în Spania. Dacă vreți să auziți bine Pro FM online și să n-aveți în general probleme de conexiune, de telefonie sau de altele, vedeți că avem Digi și în Spania. Nu doar că, dar e și foarte ieftin și are și servicii țiplă. Adică dacă vi se întrerupe vreodată conexiunea, probabil nu sunteți pe ce rețea trebuie.
2: Și dacă vreți să-i puneți o întrebare în spaniolă, cred că l-am impresionat. 077-100-1972, că avem mulți ascultători acolo. Puneți o întrebare în spaniolă.
0: Aseară, de fapt, ei au venit de alaltă ieri și ieri au avut o zi întreagă cu presa și era Pedro foarte surprins că m-am dus să-i întâlnesc înainte de interviu și a zis: încă cineva care vorbește spaniolă? Normal că vorbește spaniolă. Noi de când am venit aici numai spaniolă vorbim, pentru că toată lumea știe spaniolă. Suntem absolut... Soy en choc, așa a zis. Estoy en choc. E șocat că toată lumea...
1: Uite, mă, vrea și Pedro Alonso, săracul, să învețe română și nu poate de noi, că vorbim tot spaniolă, mă, frate.
0: Dar poate chiar o să-l supunem la un test, să vedem. Noi înțelegem cu ușurință limba spaniolă, pentru că seamănă mult limbile noastre, dar el n-a prea avut ocazia așa să asculte limba română, deși sunt foarte mulți români în Spania. Cu siguranță a auzit la un moment dat. Dar o să-l supunem
1: să vedem ce înțelege.
0: Ce înțelege, domnule?
1: Foarte bun. Hai să facem o pauză scurtă și în continuare pe WhatsApp vă așteptăm dacă aveți întrebări și curiozități. Revenim.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
3: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
4: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți.
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Făcut 9 și 21 de minute și suntem în așteptarea lui Pedro Alonso. Așteptăm să vină în studioul Pro FM și o să ajungă în câteva minute. Dar până acolo ne bucurăm că au început să vină de la voi mesaje audio în spaniolă pentru Pedro. Damo, ați văzut? Uite, de exemplu, ne-a trimis o întrebare pentru el, Paula, și zice așa:
1: Buenos días, Pedro. Aquí Paula desde Castro Urdiales.
0: S-a și prezentat frumos.
1: Te quería preguntar, ¿qué te ha parecido la gastronomía de mi tierra natal, de Rumanía?
0: Aha, deci prima întrebare și fii atent, eu nu știu, mulțumim Paula pentru mesaj, eu nu știu spaniolă, dar acum constat că înțeleg.
2: Vezi?
0: Spaniolă, nu? Vezi? A întrebat ce părere are despre mâncarea
2: de
0: din țara ei natală,
2: da.
0: Adică de la noi din țară. Da. Asta zic.
3: Mititiera. Ia, mititiera, am crezut că mititela, că de mititei îl întreba, mititela.
2: Mititela.
0: Mititela. Deci ne bucurăm că vin mesajele de la voi pentru Pedro Alonso, actorul din Casa de Papel și din seria Berlin, actorul principal chiar. Și uite, dăm și noi o piesă de încălzire înainte să ajungă la noi în studio.

0: momentul în care reușește să-ți intre pe sub piele chiar și în rolul negativ. Când ajungi să ții cu aia răi, teoretic, doar pentru că e atât de bine interpretat rolul, și ajungi să prinzi drag chiar și de infractori, practic, în producțiile astea. Știi momentul ăla când te uiți la serial și speri să nu îl prindă poliția?
1: Da, da, da, exact.
0: Mă, cum ai făcut, mă?
2: Da.
0: De m-ai dus în situația asta? Că de obicei țin cu poliția. Dar ce s-a întâmplat acum? De ce îmi doresc să nu te prindă poliția?
1: Bogdane, ai ceas inteligent?
0: Am ceas mai inteligent decât mine.
1: Bun, ia zi cât ai pulsul.
0: Oh, bravo!
1: Hai să vedem, că eu mă simt așa...
2: Tahicardic. Tahicardic.
0: Stai să mă măsoare. 101
1: doar.
0: 101 ai puls?
1: Da.
0: Ia, stai așa, uite, măsoară și mie.
1: Bianca, tu n-ai?
2: Eu n-am ceasul deștept la mine.
0: 106, te-am făcut.
1: Mamă,
0: te-am făcut, 106. Ia uite-l.
2: Eu mi-am consumat pulsul aseară.
0: Bă, stai, e puls de cursă de Formula 1, da, cum să zic. Așa sunt când e cursă.
1: Hai, când se termină emisiunea, mergem la cardiologie împreună, dacă vrei.
0: Hai, facem o pauză și revenim în studioul Pro FM cu Pedro Alonso. Da, ți-a auzit bine, este aici și imediat intrăm în live pe Facebook și pe TikTok, dar și pe radio cu el.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, păi un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hubul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Cum să-ți descriu matinalul What the Fuck? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.

0: Ionuț, acum trebuia să ne măsurăm pulsul. Uite, 118 de bătăi pe minut în secunda asta în studioul Pro FM. A venit Pedro Alonso.
1: Está Pedro Alonso aquí.
2: Buenos días, România, cum están, queridos?
1: Bună dimineața, România, ce faceți, dragii mei?
0: O plăcere, o onoare să te avem în studioul Pro FM.
1: Es un honor tenerte aquí en nuestro estudio de radio.
2: El placer es mío.
1: Plăcerea este de partea mea.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta Rumanía?
2: Bueno, estaba contándoos hace un momentito que mi mujer, mi pareja es de origen serbio, o sea que tengo una conexión con los Balcanes, con esa mezcla de hospitalidad y locura.
1: Spuneam acum câteva momente că soția mea, partenera mea de viață, este din Serbia. Prin urmare am o conexiune foarte puternică cu această zonă a Balcanilor, această zonă de nebunie, dar și ospitalitate.
0: Ceea ce înseamnă, era să vorbesc în engleză, o să vorbesc în română și avem traducător. Ceea ce înseamnă că ai gustat vreodată ciorbă? Sună cunoscut?
1: Lo que significa que alguna vez has probado la ciorbă?
2: La sopa agria. Puede ser que haya probado algo parecido. Puede ser que haya probado algo parecido.
1: Cu siguranță am gustat ceva asemănător.
2: Pero bueno, sí conozco un poco esta mezcla de influencias, carne de cerdo, especiada, Turquía, Grecia, Balcanes, sí he probado cositas.
1: Dar mi este familiar tot acest mix de arome, de carne de porc, de chestii acide, acre, de toată de mâncarea turcească, Serbia, tot ce este ce presupune Balcanul.
2: Pero me gustaría ir a comer un mercado.
1: Dar aș vrea să mă duc să mănânc într-o piață.
3: Excelentă idee. Obor.
0: Obor.
1: El mercado de obor.
2: Sí,
1: es una idea excelente.
2: A ver si es posible.
3: Y puedes probar pequeños. ¿Sabes qué son los pequeños?
2: Pequeños.
1: Los mich.
2: Los mich.
1: Carne. Salchichas.
2: Ah, ok.
1: Una mezcla de carnes.
2: Os gusta la carne aquí, ¿eh? Os gusta la carne.
1: Vă place mult carnea pe aici, nu-i așa?
0: Foarte mult, da. Dar tu știi asta că soția ta, iată, este de prin zonele astea, spuneai?
1: Pero tú ya sabes esto porque tu mujer es muy cercana a nosotros.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Da, așa este.
3: Anoche te sorprendió mucho cuando que tantos rumanos hablan español.
2: No, no, estoy en shock. Es increíble.
1: Sunt șocat. Pur și simplu cât de mult vorbesc română.
0: Trebuie să traduci și întrebarea, Bianca, apropo, pentru ascultătorii.
3: L-am întrebat, i-am spus că aseara a fost foarte surprins că a aflat cât de mulți români vorbesc spaniolă. Así que ahora nos gustaría mucho ponerte a ti a prueba, pero solo un poquito.
1: Acum aș vrea să vă dăm ție un test, doar un mic test.
3: Porque el rumano y español son parecen mucho.
1: Pentru că româna și spaniolă se asemănă foarte mult.
3: Queremos ver si entiendes algo en rumano.
1: Să vedem dacă înțelegi ceva în română.
2: Bon die. Ok, come on.
3: Spanioli sunt un popor cu sânge fierbinte.
2: Los españoles son todos ardientes.
3: Cu muzică bună și mâncare foarte gustoasă.
2: Y todos muy sabrosos.
3: Claro, ves. Puedes hablar rumano ahora.
0: Deci, practic, Pedro, a înțeles tot ce ai spus tu.
1: Practicamente has entendido todo lo que te acaba de decir.
2: Bueno, yo, como casi todo en la vida, me lo invento y a veces acierto.
1: Eu, cum tot ce fac în viață, inventez. De multe ori eu nimeresc răspunsul corect.
3: Noi și avem un proverb în limba română pentru treaba asta, dar nu o să-l facem.
1: Tenemos un ladrón en rumano para esto, pero no lo van a decir ahora.
2: Okay.
0: Ți-l spunem după, da. Așa, Ionuț.
1: Să-l contăm.
4: Pedro, am aflat aseară că atunci când pregătești un personaj, te relaxezi pictând. Ce ai pictat când l-ai pregătit pe Berlin?
1: Anoche nos hemos enterado de que cuando estás preparándote para un personaje, te relajas pintando. ¿Qué has pintado preparando a Berlín?
2: Uf, he pintado muchísimas cosas.
1: Am pictat foarte multe tablouri.
2: Yo era una persona muy mental.
1: Sunt o persoană care își folosește foarte mult mintea.
2: Y todavía, todavía sigo teniendo una parte ahí cartesiana.
1: Încă am o parte cartesiană foarte activă.
2: Pero esa parte no sirve para nada en el ejercicio de la comunicación, de la interpretación, de lo sensible, digamos.
1: Dar acea parte nu este de niciun folos atunci când trebuie să accesez acea parte sensibilă din mine.
2: Yo tuve una crisis muy fuerte allá por mis 30 años.
1: Am avut o criză foarte puternică în jurul vârstei de 30 de ani.
2: Fuerte quiere decir un colapso en toda regla.
1: Adică un colaps în toată regula.
2: Y empecé a meditar y a pintar.
1: Și am început să meditez și să pictez.
2: Y cuando yo estoy preparando personajes o cuando estoy escribiendo, cuando estoy, digamos que procesando información, Și atunci pinto când, compulsivamente.
1: Când procesez informații sau pregătesc un personaj, pictez în mod compulsiv.
2: De hecho, ahora vengo de rodar una película y pedía un apartamento en vez de estar en un hotel y todo el salón de la casa estaba lleno de pintura.
1: Sunt în proces de filmare a unui alt film și în loc să fiu cazat într-un hotel, am cerut un apartament și toată sufrageria este plină de picturile mele.
4: Dar nu le vinzi?
1: No, ¿vendes tus pinturas?
2: No.
1: No.
4: Scurt. Am încercat,
2: Bueno, depinde de tu oferta.
1: Depinde
0: păi
1: de
0: și cum ai reacționa, Pedro, dacă ți l-ar fura cineva?
1: Cum reacționaria și alguien robaría tus pinturas?
2: Lo han hecho.
1: Au făcut deja asta.
2: Muy violento.
1: Și într-un mod foarte agresiv.
2: Pero en una parte me gustó porque dije... O sea, a mí me han regalado cosas que no colgaría en mi casa, dije.
1: Pe de-o parte mi-a plăcut, pentru că mă gândeam, eu n-aș, mi-au făcut cadou niște lucruri pe care eu nu le-aș pune niciodată în casa mea.
2: Sí, hice una pequeña, sin decir que era yo, en un local de unos amigos y puse alguna pieza y de repente se la llevaron.
1: În restaurantul unor prieteni am pus câteva lucrări de ale mele și dintr-o dată nu le-am mai văzut acolo, le-am luat, pur și simplu.
4: Semeni ce culegi?
1: Estás recogiendo lo que siembras.
3: Tal vez Berlín ha sido una inspiración por el robo.
2: Bueno, hay que tener cuidado con lo
1: Berlín
2: que se dice.
1: Berlín ha fost o inspirație pentru furt, dar trebuie să avem grijă cu ceea ce spunem.
0: Dar tu ai furat vreodată ceva în viața ta, chiar și o gumă de mestecat.
1: ¿Alguna vez has robado algo en tu vida, incluso un chicle o algo pequeño?
2: De niño robé un caramelo.
1: Când eram copil am furat o bomboană.
2: Y fue una experiencia terrorífica.
1: Și a fost o experiență terorizantă.
2: Terrorífica.
0: De ce?
2: Pero tenía de niño tenía un sentido, yo creo que muy fuerte de lo que estaba bien, lo que estaba mal. Luego se me ha ido diluyendo.
1: Când eram mic, eram foarte conștient de ceea ce e bine și ceea ce e rău și după aceea mi s-a diluat puțin. Pe măsură ce am crescut.
2: Os puedo hacer una confesión.
1: Dar pot să vă mărturisesc ceva.
2: El otro día me invitaron a una feria de arte y lo hizo una marca de perfume.
1: Zilele trecute am fost invitat la un târg de artă, invitația am primit-o de la o marcă de parfumuri, bueno, un brand.
2: Y en un momento me regalaron algún perfume, ¿no?
1: Și mi-au făcut cadou un parfum.
2: Pero de repente hice algo y lo hice sin pensar.
1: Și am făcut ceva fără să mă gândesc, pur și simplu.
2: Llegamos a un espacio y de repente había un perfume.
1: Am ajuns într-un spațiu unde era un parfum.
2: Y claro, como estábamos en aquello de que era todo como una invitación tal, și recuerdo que hice así y dije, ah, qué bueno, y me lo metí en el bolso.
1: Și cum era totul așa o invitație, am pus mâna pe sticlă, l-am mirosit, ce frumos miroase, și l-am băgat direct în buzunar.
2: Sin pensar, y mi novia me dice...
1: Fără să mă gândesc, și mi-a spus...
2: Pero Pedro...
1: Da, Pedro, ce faci?
2: Y dije, se me estará pegando algo malo.
1: Yo he spus, m-am contagiat cu ceva nasol.
0: Avem în România avem un gest pentru
1: furt. Tenemos un gesto aquí en Rumania para
3: universal.
2: Pienso que es universal.
1: Dar este universal.
0: E universal. Okay.
4: Sí. Pedro, am avut un pariu aici cu ascultătorii pe WhatsApp mai devreme în legătură cu echipa ta de fotbal preferată. Eu am zis că ar fi Celta Vigo, ascultătorii au zis că ar fi Athletic Club de Bilbao.
2: El Steaua de Bucarest. Por favor. Seamos serios.
1: Să fim serioși. Steaua de București. Deci nu știu cine a câștigat pariul.
4: Dar echipa preferată din La Liga?
1: E tu echipa favorită de La Liga?
2: Bueno, es... A mí me gustan los eventos deportivos.
1: Îmi plac evenimentele sportive.
2: Pero me genera cierto rechazo esta cosa del hooliganismo ultranacionalista del equipo de fútbol.
1: Hooliganismul ăsta al echipelor de fotbal nu pot să zic că sunt rezonează foarte mult cu mine.
2: Mi padre era muy del Real Madrid.
1: Tatăl meu ținea cu Real Madrid. Pero împătimit.
2: A mí me fascina el fútbol que hace Guardiola, o sea que...
1: pe mine mă fascinează fotbalul lui Guardiola.
4: Perfect, sunt foarte mulțumit de răspuns.
1: Está muy contento con tu respuesta.
2: De hecho, hoy voy un poco disfrazado de Guardiola.
1: De fapt, astăzi chiar m-am îmbrăcat puțin ca Guardiola.
3: Sí. ¿Te ha pasado alguna vez desde que interpretas a Berlín encontrarte con un ladrón de verdad?
1: De când îl interpretez pe Berlín, să te întâlnești cu un hoț adevărat?
3: Que te confesó algo, no sé, cuando te encontré...
1: Care să-ți mărturisească ceva atunci când v-ați întâlnit, vreun truc, vreun secret?
2: Lo que sí puedo decir es que pues en los 10 años que llevo asociado al personaje de Berlín, he tenido encuentros loquísimos en todo el mundo.
1: En cei 10 ani de când îl interpretez pe Berlín, am avut niște întâlniri foarte nebunești în toată lumea.
2: Porque es un personaje que despierta extrañas complicidades.
1: Y este un personaje que trezește niște complicități foarte bizare.
2: Y yo, como no tengo personalidad, asisto ahí incrédulo como testigo, ¿no?
1: Iar eu, cum nu am personalitate, pur și simplu asist acolo credul și
2: y tomo notas.
1: Și iau notițe.
3: ¿Y te han dicho algo muy picante?
1: Te-au spus ceva foarte, te-au spus de picanterii?
2: Me han dicho de todo.
1: Mi-au spus de toate. Okay.
3: Y paramos aquí.
0: Policía ascultă, da, ok.
1: También está escuchando esto.
2: La policía. Bueno, no, o sea, yo recuerdo estar en Latinoamérica y pararme en un control de seguridad con 15 señores con metralleta y decir, Dios de mi vida.
1: Me aduc aminte că eram în America Latina și treceam printr-un control de siguranță la aeroport și eram înconjurat de 15 polițiști cu mitraliere.
2: No, en mitad de la carretera,
1: Pardon, en...
2: Y de repente, estar aquí, bájese, tal y...
1: Și-au venit, m-au dat
2: jos,
1: dar m-au recunoscut.
0: Wow.
2: Y acabarme haciendo fotos con todos los de las metralletas.
1: Și apoi ne-am făcut cu toții poze cu mitralierele cu toată lumea.
0: Sí. Infractorul favorit al poliției de pretutindeni. Cred că tu ești.
1: El infractor favorit de la poliția de todos sitios.
2: Bueno, es loco. Yo he pasado a aduanas...
1: Am trecut prin vămi.
2: Por la parte de atrás. Es
1: verdad. Ne facem să
2: loco. Es realmente muy loco.
4: Eu am observat aseară și nu știu, poate mă înșel, că ai fost destul de emoționat ca că ți iei la revedere de la acest personaj și vreau să te întreb dacă ai luat ceva ca amintire de pe platou acasă.
1: Ayer noté muchas emociones en ti por despedirte de este personaje y yo quiero preguntarte si qué te llevas a tu casa al finalizar este ciclo.
2: Bueno, es que literalmente hoy es mi último día.
1: Chiar astăzi este ultima mea zi.
2: Hoy es mi último día en Rumanía.
1: Ultima zi în România.
2: Después de un periplo de 10 años.
1: După 10 ani.
2: Hoy se acaba.
1: Astăzi se încheie totul.
2: Es loco esto.
1: Y es una nebunie.
2: Y 10 años en cualquier escenario son un espacio grande de la vida.
1: 10 ani în orice scenariu sunt reprezintă un spațiu foarte mare semnificativ în viața cuiva.
2: Y de la mano de este personaje yo he pasado de ser un actor de clase media buscando sobrevivir en la profesión.
1: Și de mână cu acest personaj eu am ajuns să fiu să trec de la un actor de clasă de mijloc la un actor în care când încercam pur și simplu să supraviețuiesc în această profesie, să fiu un actor recunoscut.
2: Alguien, sí, alguien que está contando sus dramas aquí en Rumanía, he cruzado el mundo entero por la ficción, por las promociones. Se me han abierto las puertas de muchas casas.
1: Mi s-au deschis ușile multor case, am călătorit prin lume, prin datorită promovării serialelor pentru filmări.
2: Pero me gusta pensar que si estos 10 años han sido una época para el asombro en mi vida, que ahora empiezan los prodigios.
1: Dar îmi place să cred că acești 10 ani au fost o perioadă pentru umbra vieții mele și acum încep anii prodigioși din viața mea.
4: Îți urăm foarte mult succes, Petru, și îți mulțumim că ai venit. Poți să pleci cu ce vrei tu de aici.
1: Te puedes llevar lo que quieras de aquí.
2: Ok.
1: Foarte bine.
3: Claro. Tienes un mensaje por los que nos escuchas ahora sobre Berlín y la dama con la Hermina.
1: Despre noua serie Berlín și dama cu Hermina.
2: Pues fíjate, teniendo en cuenta que hemos viajado por el mundo,
1: având în vedere că am călătorit prin toată lumea,
2: creo que esta temporada es un buen ejercicio un poco salvaje de vuelta a casa, porque es en Sevilla.
1: Cred că acest sezon este un exercițiu de întoarcere acasă destul de sălbatic, pentru că se filmează în Sevilla.
2: O sea que un poco balcánico todo.
1: Adică totul este puțin balcanic.
3: Muchísimas gracias.
2: Gracias, un placer, chicos, gracias.
1: Este o plăcere pentru mine să fiu aici.
0: Și poftă bună! Îți urăm să...
1: E buen provecho!
0: Preparat!
2: Grazie!
0: Mulțumim, Pedro Alonso, pe Dragi care Pedro. Îl știe toată lumea din seria Casa de Papel și Berlin, în studioul Pro FM. Și da, pentru toți ascultătorii care ne scriu pe WhatsApp, dar în carne și oase în studioul Pro FM. Mulțumim din suflet! Revenim imediat! Pedro.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? e că atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Și uite, avem 110, avem ne-a 120 făcut de bătăi pe minut.
1: Vezi? 87, mi-a mai scăzut și mie, gata.
0: Gata, te-ai relaxat?
1: M-am mai relaxat, da.
0: Bă, da, ce voce are omul ăsta.
1: Da, incredibil.
0: Cu Pedro Alonso, da, celebrul actor Pedro Alonso în studioul Pro FM și suntem onorați și bucuroși că a venit la noi în studio să stea de vorbă cu noi. Ultima zi din viața lui în care e în acest rol, e și în acest rol, care a început cu Casa de Papel și a continuat cu seria Berlin. Acest rol se încheie pentru el astăzi, dar pentru noi se deschide sezonul 2 din Berlin pe care îl putem urmări. Da. Și a fost o plăcere, o onoare și Bianca, îți mulțumim mult de tot că ai revenit la radio.
2: Ai.
0: A fost o surpriză plăcută
2: el
0: și o zi mișto. Mulțumim și Carolina.
2: De nada, chicos.
0: După Fix, după știrile Pro FM de la Fix, rămâneți în studio pentru un interviu important și voi rămâneți cu regulile pe Pro FM pentru că Ionuț și Bianca o să stea de vorbă cu reprezentanta la Eurovision, reprezentanta noastră de anul ăsta.
2: Cu Alexandra Căpitănescu.
0: Exact, să luăm pulsul.
2: Care emoții pentru mâine.
0: Da, apropo de bătăi pe minut. Uite, exact. Poate o întrebați și pe ea. Și pentru toți ascultătorii, mulțumim că sunteți cu urechile pe Pro FM, mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM și în dimineața asta. Interviul cu Alexandra Căpitănescu în direct după știrile Pro FM de la Fix.
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry, 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,49 lei.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour. Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
7: Am schimbat planul de 3 ore azi.
6: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
8: Pe configurare traseu.
6: Botează-te la Digi.
8: Eu m-am portat.
6: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
8: Atât costă?
6: Nelimitație ritmul tău.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
12: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
13: Follow Pro FM pe Instagram.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Inflația a trecut de 10% pentru prima dată din 2023 încoace. Cel mai important summit al țărilor de pe flancul estic al NATO are loc astăzi la București, iar reprezentantul Israelului a fost huiduit la Eurovision. Inflația a trecut de 10% în aprilie, așa cum era de așteptat. Surprinzător e că prețurile au fost trase în sus de chirii și nu de combustibili. În aprilie, prețurile apartamentelor de închiriat au crescut cu peste 30% față de luna precedentă, potrivit datelor de la statistică. Cifrele confirmă că România este în recesiune după ce am avut două trimestre consecutive de scădere. De data asta, PIB-ul s-a micșorat cu 1,5% față de același trimestru din 2025. Economiștii estimează că întreg anul va fi unul recesionist, dar cu revenirea PIB-ului pe plus în 2027. Toți ochii sunt pe București. Azi începe summitul B9 și al țărilor nordice, găzduit pentru a patra oară în capitala noastră. Președintele Nicu Jordan și cel al Poloniei Karol Nawrocki vor prezida întâlnirea. 7 președinți, un premier și mai mulți reprezentanți de rang înalt vor fi azi la București pentru a discuta despre securitatea flancului estic al NATO. La reuniune mai participă șeful NATO, Mark Rutte, ajuns încă de ieri în România, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și un subsecretar de stat american. Formatul B9 a fost creat în 2015 la inițiativa României și Poloniei, după anexarea Crimeei de către Rusia. Peste 1 milion de români cotizează și la pilonul 3, cel facultativ. Numărul este în creștere și vine pe fondul unei perioade de crize suprapuse. De regulă, economisesc bani la pilonul 3 persoanele de peste 45 de ani, iar femeile sunt mai prevăzătoare, în timp ce restul românilor, cei mai mulți, se mulțumesc doar cu pilonul 2, unde contribuția se reține automat din salariu. Până acum s-au strâns aproape 8 miliarde de lei în pilonul 3. Republica Moldova s-a calificat în finala Eurovision de sâmbătă. Satoshi a deschis prima semifinală a concursului cu piesa Viva Moldova, o melodie cu versuri și în română. Moldova a fost una dintre cele 10 țări din 15 care au reușit să se califice mai departe. Toată seara, Finlanda, considerată marea favorită, și-a asigurat un loc în finală, dar și Grecia, Suedia, Serbia, Polonia și Israel, printre altele. La momentul Israelului s-au auzit huiduieli din public. 5 țări au boicotat ediția din acest an din cauza Israelului, acuzat de genocid în Gaza. România va evolua în a doua semifinală mâine seară. Alexandra Căpitănescu va intra a treia în concurs cu piesa Choke Me. Hansi Flick și-a prelungit contractul cu Barcelona până în 2028 cu opțiune pentru încă un sezon. Antrenorul și-a setat ca obiectiv câștigarea Champions League anul viitor. Hansi Flick a venit la Barcelona în 2024 când l-a înlocuit pe Xavi Hernandez. A câștigat 2 titluri în La Liga, o Copa del Rey și 2 Supercupe ale Spaniei în doar 2 sezoane. Avem vreme rece azi pentru această perioadă, izolat mai pot apărea ploi slabe prin vest și sud-vest, iar la munte vor fi din nou condiții pentru lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla destul de tare, mai ales în sud, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Maximele se vor situa între 9 și 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: cum te simți? Ai emoții? Te simți super entuziasmat? Ai momente în care poate te copleșesc așa puțin emoțiile sau te încurajează echipa? Care e atmosfera la voi în echipă?
1: Atmosfera în echipă este foarte bună. Ne încurajăm, ne susținem. Am alături de mine oameni foarte importanți și oameni care mă ajută foarte mult. E normal, e un roller coaster de emoții, adică mă mai apucă emoțiile, după aia îmi dau seama că de fapt le confund cu un entuziasm, deci cred că e vorba mai mult de un entuziasm că e visul meu să fiu aici și se întâmplă asta.
2: Ce tare! Cum arată agenda zilei pentru tine astăzi, mâine? Care-i programul?
1: Păi, într-o oră trebuie să intru la machiaj, apoi păr, apoi trebuie să mergem la sala de concert. Cred că mai dăm niște interviuri și după aia trebuie să dăm repetiția, pentru că în seara asta avem show-ul juriilor.
2: Aha. Și cum s-a simțit să auzi toată gălăgia aia și toate uralele publicului când ați intrat pe scenă seara?
1: Păi n-am fost aseară pe scenă.
0: La repetiție.
2: La repetiție.
0: Că sunt foarte mulți oameni în public, oricum, din staff, din celelalte echipe. Care e atmosfera? Cum te simți? Adică dacă simți deja că ești încurajată de ei, nu știu, ce simți?
1: Da, sigur că da. Se simte foarte bine, adică nu mă așteptam ca România să fie atât de bine văzută aici și e un lucru foarte important că noi am atras atenția asupra tuturor artiștilor din România în momentul ăsta, adică...
0: Tu reprezinți însă și industria muzicală românească. Ești un simbol în momentul ăsta.
1: Asta ne-am și dorit, ca să atragem atenția asupra industriei muzicale din România, fiindcă nu se știe când o să vină oameni care vor să investească aici sau care văd talente și vor să le crească și așa mai departe.
2: Vreau să te întreb un pic și de coreografie. Am văzut niște cabluri albe pe acolo. E totul foarte cool. Care e ideea din spate?
1: Păi regizorul nostru, Ian, a venit cu ideea asta și e una genială, fiindcă o să vedeți atunci când e întuneric în sală și se face prezentarea României, se văd doar cablurile care strălucesc și parcă plutesc așa. Cablurile reprezintă o sursă, o energie care pleacă de la sursă și noi suntem conectați toți la acea energie. Avem a șasea persoană care este pe scenă, Daria, care va fi practic alter ego-ul meu. Dar o să vedeți mai multe, că nu-i doar despre asta.
0: Da. Abia așteptăm. Piesa este foarte strong, e foarte empowering, adică mie îmi vine să mă ridic de pe scaun și parcă să-mi fic piciorul un pic în accelerație când o ascult, ceea ce nu e o idee bună, să-mi cumintez liniștit, doar dau muzica puțin mai tare. Dar sunt curioasă dacă te-ai gândit așa cu ce sentiment sau cu ce senzație ți-ar plăcea să lași după reprezentația de mâine seară și de sâmbătă seară publicul european. Ce, nu știu, dacă vrea să lași un gust în gură, cum ar veni, știi, ca după o prăjitură.
1: Da, chiar m-am gândit la asta și după ce am văzut aseară prima semifinală, când am ajuns în cameră, am intrat instant pe YouTube și am căutat momentul Croației, să-l văd din nou și l-am văzut de vreo 3 ori, doar aseară, iar în cameră. Deci asta vreau să se întâmple și la momentul meu. Lumea, după ce vede Eurovisionul, să se întoarcă la momentul YouTube și să se uite de 70.000 de ori, fiindcă asta înseamnă că momentul a transmis ceva, a rămas cu o anumită emoție.
0: După semifinala de aseară s-au calificat frații moldoveni. Sunt convinsă că ai fost super atentă la toate momentele și că ești cu ochii pe toți, dar mă întreb dacă, nu știu, ai furat ceva din ce au făcut sau din emoțiile lor, din starea lor, din ce au experimentat ei și o să aplici mâine. Ceva ce, nu știu, poate ai descoperit că a făcut vreo țară și ți-ai dat seama că ar fi bine să facem și noi, nu știu, poate pentru emoții, poate pentru relaxare, poate pentru încălzire vocală, nu știu. Ai furat ceva de la vreo țară care a performat deja aseară?
1: Păi, spre exemplu, mi-a plăcut foarte mult Moldova datorită faptului că s-a tot și mi s-a părut că s-a bucurat cel mai mult ce să fie pe scenă acolo. Mie mi s-a părut și la repetiții că el chiar se bucură și piesa este de așa natură încât să te facă să te bucuri. Deci, cred că asta aș lua de la Satoshi și bucuria de a cânta și de a performa pe scena de la Eurovision.
0: Și mai e vreo altă echipă din altă țară care ți-a transmis așa un...

0: te-a învățat ceva, poate, de la care ai furat ceva.
1: Păi, mi-a plăcut foarte mult Croația. Uh-huh. Deci Croația mi s-a părut foarte... în moment, așa, toate au fost foarte prezente în moment. Deci cred că contează să fie un dozaj corect între... cât de mult ești în moment, dar și bucuria pe care o simți. Uh-huh. Cred că asta de fapt te face cu un performer bun. Bucuria de a cânta, cum o vedeam la Freddie Mercury, uh-huh, dar el în același timp intra și noi într-o anumită transă, deci vreau să le am pe ambele.
2: Îți dorim să ai cea mai bună transă din lume mâine seară.
1: Mulțumesc frumos!
2: Uite, ne-a scris pe WhatsApp-ul radioului Alex din Germania. A zis în felul următor: Baftă, Alexandra, te votăm cu drag din Germania. Din păcate,
1: mulțumesc.
2: Vrem în final.
1: În finală, în finală. Da, da, da, Doamne ajută.
0: Din fericire.
2: Da, am înțeles că nu poate astăzi, dar o să
0: doar
2: se...
0: în final.
2: Da, doar în final, că nu poate el astăzi, dar noi avem foarte mulți ascultători din diasporă și uite, dacă ai vrea să le transmiți un mesaj, poate îi rogi ceva, poate doar să le zici să se uite, nu știu.
1: Da, sigur că da. Păi, dragi români, oriunde v-ați afla, sâmbătă, ne dorim să ajungem sâmbătă, dar până atunci, joi, este a doua semifinală, semifinala în care intrăm și noi în concurs, în care România poate să se facă văzută, deja este foarte bine văzută, dar dacă vreți să ne ajutați, dacă doriți ca noi să prindem finala și să ocupăm un loc bun, în a doua semifinală, numărul 03, ne puteți vota, așa că hai România! Și hai să ducem muzica românească cât mai sus în toată lumea.
2: Bine zici, hai Alexandra și hai România. Și uite, tot Alex încheie perfect. Am zis-o mai bine decât aș putea eu să o zic. De mult nu am mai simțit așa emoție la Eurovision. Toată această emoție datorită Alexandrei. Chiar avem șanse mari la un top 5, top 3 sau winner. Așa să te ajute Dumnezeu, Alexandra.
1: Doamne ajută, Doamne ajută, mulțumesc.
0: Îți ținem pumnii și distracție plăcută.
1: Mulțumesc frumos.
0: Te pupăm,
2: te pupăm, îți mulțumim, zi frumoasă. Îți mulțumim că ai fost în direct cu noi. Ceau, pa, pa. A fost Alexandra Capitănescu. N-am simțit emoție
0: nu,
2: în vocea
0: eu.
2: Ei absolut deloc.
0: Nici eu.
2: Ceea ce este bine și hai, dacă tot am tot vorbit, am tot vorbit. Hai să ne bucurăm și noi de piesa ei, nu?
0: Ce-mi place cum sună și ce bine e momentul lor. Le-am văzut repetițiile pe net. Bine de tot, mi se ridică părul și în cap.
2: Hai să ți se ridice părul și în cap. Și, și mie mi s-a ridicat dacă ar exista. Dar nu există, așa că o să mi se ridice. Ce păr mai am?
3: Cu mai multe categorii.
2: Aha, stai așa, nu. Că cineva m-a delogat aici.
0: Dar nu-i nimic, uite, eu mă gândesc că am trăit emoțiile astea, dar din prisma omului din backing. Și aveam 16 ani adevărat când trăiam emoțiile astea la Eurovision. Și eu am fost în a doua semifinală, așa s-a nimerit în 2010 când am mers eu. Moldova a trecut în prima semifinală și ne uitam cu jinci și eram, abia așteptăm și noi. Am avut tot într-o joi semifinala noastră, am intrat, emoțiile au fost imense. Dar vreau să zic că e o emoție foarte diferită atunci când performezi în repetiții doar în fața celorlalte echipe. Pentru că parcă privirile sunt așa un pic nu critice, ci atente să vadă ce faci tu și ar putea să ia și ideea. Tot întrebam eu de inspirație de la alte echipe sau de furt. Furt în sensul de inspirație, da. Ce fac ăștia, domnule, și le iese bine. Dar să aplicăm și noi,
2: da, da.
0: Stare de spirit, știi?
2: Îmi imaginez că te uiți cu un ochi, te uiți și te bucuri. Și e o colegialitate, da, acolo. Dar până la urmă, da, e o competiție, exact, un concurs. E fiecare pentru el.
0: Și e greu să uiți asta.
2: Ascultăm și noi chiar acum piesa Alexandrei Capitănescu, Choke Me, la Pro FM. Îi mulțumim foarte mult că a fost în direct și urăm mult succes.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
8: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest!
10: Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

Better Now de la Vanuteca pe Pro FM, o ce zi specială și interesantă și cum vrei tu să o mai numești, cu Berlin de la Casa de Papel aici în studioul Pro FM. Pe lângă treaba asta am mai avut și o interacțiune cu cei de la Metallica. Nu noi, eu, mai exact. Pot să mă laud, pot să spun treaba asta. Eram ieri, mă duceam pe lângă Piața Romană, da? Mă duceam până la un magazin. În momentul în care am văzut că erau foarte multe persoane strânse în jurul unei cârciumi, ca să-i spunem așa, un restaurantel așa pe care n-ai fi dat 2 bani, ideea e că cei de la Metallica aparent au fost și au mâncat acolo. Se întâmplă multe în București, în momentul de față, și să sperăm că o ținem din ce în ce mai mult așa, că ne bagă în seamă artiști internaționali, actori și mulți alții. Pro FM Vengers sunt, stau până la ora 13 cu tine, piese bune și tot ce-ți mai trebuie. Rămâi cu mine!

Vorbeam mai devreme despre cum în perioada asta Bucureștiul este în centrul atenției din toate punctele de vedere, de la summitul pe 9 până la venirea lui Berlin din Casa de Papel la Pro FM, până la venirea celor de la Metallica. Astăzi au concertul oamenii, chiar eram curios mai devreme să văd cât mai costă un bilet dacă vrei să iei pe ultima 100 de metri. Anul ăsta n-am apucat să mă duc, da? Adică nu o să mă duc, pentru că ultima dată când au venit prin 2020-2019, dacă nu mă înșel, mi-a plăcut, am fost, dar nu mi s-a părut sonorizarea chiar atât de bună, am zis că nu știu dacă mai merită să mai dau o dată banii pentru treaba asta, cel puțin la noi în țară, dar am vrut să văd cam cât costă un bilet astăzi și vedem în felul următor. Un singur bilet pornește de la 1769 de lei, cel puțin pe un site de profil, da? Unde poți să intri să cumperi bilete la mâna a doua. Grijă foarte mare dacă vrei să faci așa ceva, să te asiguri că totul este în regulă. Mi-am luat eu o țeapă cu vreo 3 luni la concert la 3 Days Grace, la fel, am intrat, mi-am un bilet la mâna a doua, nu l-am mai primit, fără nicio problemă, să fie sănătos omul care are banii mei în momentul de față, eu biletul nu l-am avut într-un final. În orice caz, Pro FM, hai să ne mai bucurăm și de muzică înregistrată, să nu mai discutăm atât despre live-uri. Ultimul act de iubire, Iraida, vine chiar acum, The Morning Sun de la The Evanescence și Boom Body Shaggy. Let's bring this back. Hit music plays.

0: FM, ce oră interesantă, am început-o pe picior mare, hai să spunem așa. S-a discutat cu Alexandra Căpitănescu, ne va reprezenta la Eurovision chiar mâine, în a doua semifinală. Îi ținem pumnii să fie exact așa cum trebuie și sunt de fapt convins că și sâmbătă, când o să intre în marea finală, de fapt când o să fie în marea finală, o să facă și o să aducă cinste României. Pro FM către fix, ne îndreptăm cu Move de la Eden Port, Fructul interzis de la Cabron și multe altele. Ne auzim după 11, tot cu Venger Stai pe Pro FM.
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la Brico.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
7: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Muzică în boxe. Content în feed.
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

0: The Second Voice, Let Me Be pe Pro FM. 8 minute au trecut de la fix, am promis că stăm împreună până la 13 și mă țin de promisiune. Vești bune și pe lângă toată treaba asta, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Începem cu Golden de la Huntrix imediat, două linii de la Alexia și Swim de la BTS, la care o să și mergem la vară. Vorbim despre campania Follow Pro FM chiar ieri și discutăm mai multe în minutele ce urmează. Acele 40 de minute de muzică fără nicio pauză încep imediat, luăm una scurtă așa de început ca să o bifăm și pe asta și după abia pe final de oră.
1: Până o să poți să ridici coletul de la
2: săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește ca catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, știi că merită.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, Follow Pro FM.
5: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, file de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, știi că merită.
6: Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine-ți devine plus unu. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
7: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Notăm cu BTS sau Swim sau zic chiar acum pe Pro FM. Zic în minutele ce urmează și cum poți să ajungi vara asta să-i vezi live pe gratis, cu totul inclus, avion, bilet la concert, bani de buzunar, cazare, tot ce trebuie pentru tine și cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Dar după cum am spus și mai devreme, în minutele ce urmează momentan, uităm pe situația temperaturilor. Ne-au mințit în ultimul hal, în ultima vreme, dar mă bucură treaba asta. Trebuia să plouă cu tunete, cu fulgere ieri, deci se anunța ceva rău, dar n-a fost cazul. În momentul de față avem 15 grade în București, într-adevăr. S-a mai răcit puțin, 7 grade la Brașov, 7 grade Cluj-Napoca, 16 la Constanța, 11 grade la Craiova, 12 la Iași, 8 la Oradea și 11 la Timișoara. Prin București, în momentul de față, după cum am spus și mai devreme, pe lângă cele 15 grade, se anunță niște nori și astăzi și mâine. Se mai încălzește și avem parte de soare vineri și sâmbătă, dar de duminică încolo ci că ar trebui să înceapă ploile. Acum ne-au tot anunțat în ultima vreme, cred că putem să dăm skip și peste ploile astea.

ține minte ce spune în momentul de față, pentru că o să fie de mare ajutor, mai ales în următoarea perioadă și în general pentru vara lui 2026. Campania Follow Pro FM se întoarce, concerte live, artiști uriași și show-uri despre care vorbește absolut toată planeta, să nu mai vorbim despre orașe din Europa care te vor cuceri sau care deja te-au cucerit dacă ai avut plăcerea și norocul să treci pe acolo. Hai să vedem ce artiști ne așteaptă anul acesta. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și The Weeknd, chiar în această ordine. Și vezi că pot să fii acolo, cam despre asta este vorba. Follow Pro FM aduce ascultătorii împreună cu cel mai bun prieten, soț, soție. Pe cine vrei tu? Alegi pe cineva dacă este să câștigi. Și doi DJ Pro FM la cele mai tari concerte. Ai totul inclus, avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Practic singura ta grijă este să te simți bine. Faci story-uri, să orice vrei tu. Dar tot ce trebuie să faci este să rămâi on air cu noi. Nu mai avem mult până dăm start înscrierilor. Prima campanie, nu că prima campanie, primul artist din cadrul campaniei va fi Bruno Mars. O să dăm start înscrierilor pe 25 mai. Deci chiar nu mai este mult. Foto posibilul să rămâi alături de mine la momentul potrivit. Cred că pe săptămâna următoare o să anunțăm și mecanismul. Vin cu World Gone Wild de Robin Schulz și Cyril în minutele ce urmează. Asigură-te că rămâi cu mine pe Pro FM.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent viscuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Pro FM, după ora 21, vor

0: în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

despre de cât de multe ori trebuie să asculti o piesă ca să te plictisești de ea. Și aici vorbim despre piesele preferate, pentru că aparent nu există vreo melodie pe care să poți să o asculti la infinit. Bine, ori există și excepții, dar vorbesc așa de cazuri generale. Iar pe lângă toată treaba asta, te asigur că avem în continuare cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Time Slipping Away de la Cavala vine pe Pro FM. Și de restul mai vedem.

0: ecran de televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
9: Da, drag, am văzut.
10: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
0: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
11: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma. Follow Pro FM pe

FM, 12:30 de minute mi-arată ceasul. Eram tare curios să văd cam câte ascultări trebuie să acorzi unei melodii ca să te plictisești de ea. Studiile arată că aproximativ 200 de ascultări, dacă melodia are în jur de 3 minute. Deci, practic, stasul din piață. Ce mi se pare mie mai interesant este că sunt perfect convins că am piese pe care le-am ascultat de mult mai multe ori de atât, dar ce să facem? Avem și plăceri nevinovate. Să știi că le-am strâns pe toate și le-am adunat aici pe Pro FM într-un playlist care sună cam așa: I'm Not Dead Yet de la Mike Posner imediat, Someday Soon de la Clack Clack și No Angel, Patricia, toate imediat.

FM. Interesant sună piesa asta și în general tot playlist-ul pe care îl avem aici. Dacă rămâi alături de noi, să știi că de dimineață și până seara ai oameni care să fie alături de tine, cu voci interesante, cu vibe bun și cu muzică și mai bună. Ce îmi place mie cel mai mult la Pro FM, puține pauze, vreo două la număr în timpul orei. Așa, pe la început, în rest 40 de minute de muzică neoprite.

0: Să nu-i dai lui aia că-ți
1: Spike placă, Zeu pe Pro FM, un final de program. Ne întâlnim mâine de la ora 10 dimineața. Programul obișnuit, las cu Miruna chiar acum de la 13, Eliza și Cucu de la 16 și Gabriel Fereșteanu de la ora 19. Ne pregătim de campania Follow Pro FM. Mergem împreună la cele mai tari concerte din Europa vara asta, cum te-am obișnuit de foarte mulți ani încoace. Dar până atunci, mai avem puțin. N-am dat încă statul concursului. Te ținem la curent. Rămâi pe Pro FM.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Pro FM și Len Minoir te invită la un...

de la Tokyo Hotel. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13 și 9 minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit într-o nouă zi alături de unica și inegalabila și superstimata Miruna, că dacă nu zici tu, atunci cine?

0: evident, pentru că Pro FM nu este așa. Este easy to love, ușor de iubit. Am și Tango de la Damiano David, Secrets de la Miley Cyrus, pentru că am câteva secrete să vă împărtășesc. Am văzut că a venit de dimineață și Berlin aici la Pro FM. Am fost și eu la eveniment. Hai că vorbim și despre asta puțin mai încolo. I just might, pentru că follow Pro FM și n-am nimic mai mult de zis despre asta. Bruno Mars. Și bineînțeles, am și un număr de WhatsApp unde te aștept de zor, la 077 100 1872.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: hai la KFC.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Dracula s-au zis chiar acum pe Pro FM, 13 și 19 minute. Până după amiază. Hai că parcă prea frumos a fost zilele trecute, săptămânile trecute. Am revenit la gradele noastre, cele de toate zilele. 15 grade în momentul de față avem în București. Dar ca să vă însoresc și la suflet și la gând, vă spun că vineri avem 23 de grade cu un soare full pe cer. Da, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri. Va ploua în continuare, da. Vinerea asta, păi nu ieșim cât pentru toată săptămâna viitoare. În Iași 13 grade, Cluj-Napoca 10, Brașov 8 grade, Timișoara 14, Constanța 17 grade și văd că e și singurul oraș în sorii. Deci frumos la Constanța. Alba Iulia 11 grade și Sibiu 10 grade.
1: Ești cu Miruna

acum pe ProFM, 13:39. Doamnelor și domnilor, ce mai faceți? Cum mai sunteți? Bine? Sănătoși? Am zis că vă povestesc cum a fost ieri la eveniment. M-am îmbrăcat și eu flamenco, m-am îmbrăcat și eu spanish. A venit o doamnă, a dansat cu tocurile alea, se auzea așa. Eu fac în masă acum, dar vă promit că se auzea mai frumos în realitate. M-am întâlnit și cu Berlin și eu sunt mai diferită. Nu am vrut să fac poze cu el. Sau, în momentul în care el făcea poze cu toată lumea, eu mă uitam la doamna de la flamenco și nu mi-am dat seama că se făceau poze atunci. Și mi-a părut foarte rău și mi-a fost puțină ciudă și i-am zis lui Cucu să-mi dea poza lui pe care am făcut-o cu Berlin și m-am băgat, l-am întrebat pe ChatGPT. Poți să mă bagi pe mine în poza asta în loc de Cucu să fiu eu? Și m-a făcut și acum sunt și eu încântată. Deci o să mint poporul cu telefonul, cum s-ar zice. Pe lângă asta am băut sangria, am rămas impresionată de tot ce era pe acolo. Numai roșu, numai flori, numai fete îmbrăcate mișto, numai bărbați cu toată lumea. Erau acolo foarte mulți trandafiri și luau trandafirul ăla în gură. Dansau tango, tango prost, ce-i drept, dar dansau tango. Ne-am uitat și la primul episod din Berlin, a fost foarte mișto, na, ca la Casa de Papel. Dar mai multe puteți să vedeți pe pagina noastră de Instagram, pentru că Berlin, doamnelor și domnilor... Așa făceau știpele de la flamenco. A venit aici în studioul Pro FM la Ionuț, la Bodonea și la Bianca, pentru că Bianca s-a întors în studio. Știți, Carolina de Barcelona. Cine putea să vorbească mai bine dacă nu ea? Așa că, doamnelor și domnilor, Pro FM România pe Instagram. Acolo vedeți cum povestește și Berlin, cum chiar i-a venit odată să

0: FM și așa ca să încheiem ora frumos, prima oră, rămâi cu bine de la Tăbotan, se aude!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
4: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram.

Mr. Know It All de la Teddy Swim sau zic chiar acum pe Pro FM, 14 și 9 minute. Bună după amiază și bine te-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Miruna și până la 16, ce crezi, mai stau cu tine pe Pro FM.

cald afară, că mie mi-aduce căldură în suflet piesa asta. Am și Tit Fontan de la Tate McRae și bineînțeles și numărul de WhatsApp pe care știu că ora asta îl folosești mai mult ca în oricare altă oră. 077 100 1872. Hai să facem un change de vibe frumos. Te aștept acolo cu piesele tale preferate.

0: Comandă de balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu ne-am! EMAG!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și ale

0: pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil? Simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
3: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, Onstage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: Plan de tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pro FM și Les Minoirs te invită la un eveniment unic, Cercle Privé, pe 15 mai, la Guan Rooftop. Muzica și energie.

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram,

Second Voice, 14 și 28 de minute, doamnelor și domnilor, și dacă tot a venit Berlin astăzi de dimineața, Cilișa la Pro FM, bineînțeles că mi-am luat Spanish Vibes și cum știți că eu am cuvintele Spanish de fiecare dată la mine, nu le mai repet, bine o să le repet. Buquito, poquito, burrito, chihuahua, te quiero mucho, mucho, mucho și grande. Astea sunt cuvintele pe care le știu. Bineînțeles că am venit cu o piesă la Change the Vibe foarte faină pe care am pus-o și la story și am văzut cum i-au apreciat-o foarte mult oameni, așa că, doamnelor și domnilor, o piesă pe care probabil nu o știți încă de la Rosalia, dar sună foarte bine.

0: Sunt Darius Mârzai. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
0: Pentru că e mai fain împreună.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și Milcheria, unt german, 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Strangers to Lovers de la Manuel Ripa și Eneli sau Zicher acum pe Pro FM, 15 și 7 minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit și regăsit, dacă ești cu mine de la început. Aici, acelișa voiam să zic pe Pro FM. Până la 16 mai stau cu tine și am așa ora asta. Nevermind de la Denis Lloyd, am și Complicated de la Jason Derulo și Ina. Am și Swim de la BTS. Dar chiar n-am vorbit despre Follow Pro FM. Ce-am făcut până la ora asta, la o adică? Am și Light Switch de la Charlie Puth, Semne de la Josh și Cabron, am și Who We Are, mai am și Amândoi de la Lidia Buble, uite, cu care m-am văzut ieri la eveniment, și am și un număr de WhatsApp ca de fiecare dată, 0771001872. Ce crezi? Chiar dacă am primit mii, sute, zeci de miliarde de multitudine de mesaje pe WhatsApp, încă funcționează, încă mai duce. Hashtag rezist, asta zice de fiecare dată.
1: Kaufland Gifting și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 lei.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ritmul tău nu stă pe loc.
2: Aici
1: se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: A schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
1: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău. La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars! BTS! Ariana Grande!

0: Music Channel.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Pe radio râdem! În online continuăm gluma!
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

15 și 25 de minute, cum de fiecare dată orice piesă te duce în perioada în care o ascultai cel mai mult. E, piesa asta m-a dus într-o perioadă, eram aici cu Alexandra Studio și ne-am adus aminte de când îmi plăcea mie foarte tare de un batch. Nu m-a băgat deloc în seamă și acum se întoarce roata. Vorbeam cu Alexandra că aproape lunar mă invit în oraș și eu nu mai accept. Fie roata și pătrată, tot se întoarce ea odată, zicea o mare înțeleaptă, și anume Teo Rose în piesa ei. 16 grade sunt în momentul de față în București, în cazul în care vă întrebați, s-a mai încălzit puțin față de atunci când am venit eu prima dată, și anume cu 3 ore. În Iași văd 14 grade, Cluj-Napoca 11 grade, Brașov 8 grade, Timișoara 15, Constanța 17, Alba Iulia 12 grade și Sibiu 11 grade. Pregătiți-vă că și mâine vor fi temperaturi cuprinse între 13 și 15, nu foarte cald, dar vineri 23 de grade și un soare pe tot cerul. Let's bring this back. Hit music plays.

Pe voca, știut el să-mi pună piesa asta Love to Go. Deși I hate to go. Nu aș vrea să vă mint prea tare. Ești supărat că plec? Tu iubești că plec ca piesa asta, cum s-ar zice? De oricare răspuns e prost la tine. Dacă iubești că plec, ești aiurea ca prieten și tu ca om. Și dacă nu iubești că plec, e aiurea că de ce nu vrei și tu libertatea și de ce nu vrei să începi și tu emisia? De ce dat-o prost oricum, cucu? Acestea fiind zise, de la 16 până la 19, ascultați pe...

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Summitul B9 de la București este în plină desfășurare. Electricitatea, motorina și cafeaua s-au scumpit cel mai mult în ultimul an și copilul din localitatea Sebeșul de Jos, care a dispărut luni, a fost găsit în viață. Summitul B9 de la București este în plină desfășurare. La Cotroceni a ajuns astăzi în jurul prânzului inclusiv președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Reuniunea are ca obiectiv coordonarea pozițiilor privind viitorul NATO și consolidarea relației transatlantice, a spus președintele Nicu Ciordan în deschiderea summitului, unde a pledat pentru sporirea cheltuielilor pentru apărare. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care coprezidează lucrările, a pledat pentru aceleași idei. Creșterea acestor cheltuieli este indispensabilă pentru securitatea noastră colectivă, a spus liderul polonez în cadrul summitului. Summitul are loc cu aproximativ două luni înaintea reuniunii NATO de la Ankara și reunește liderii statelor membre ale formatului B9 alături de parteneri nordici, în timp ce Statele Unite și Ucraina participă ca observatori. Avem inflație de două cifre, iar asta se simte adânc în buzunarele românilor. Față de acum un an, prețurile multor produse, servicii și utilități au crescut simțitor. Rata inflației pentru aprilie a ajuns la 10,7%, iar electricitatea, motorina și cafeaua au bifat între cele mai mari creșteri de preț față de anul trecut. Potrivit datelor de la statistică, coșul de alimente a pus în plus 12% la fructele proaspete, 11% pentru lapte și 15% la ouă. Dacă mergi cu mașina, plătești cu aproape 33% mai mult pentru un litru de motorină față de anul trecut și 22% mai mult pentru benzină. Medicamentele sunt și ele mai scumpe cu aproape 16%. Nimic nu bate însă scumpirea la energie electrică, peste 54%, un motiv fiind și renunțarea la prețul plafonat. Iar pe lista facturilor care s-au majorat intră și cele pentru apă, canal și salubritate, care s-au scumpit cu peste 15%. Puterea de cumpărare a românilor e tot mai mică. Salariul mediu a crescut cu numai 4,3% față de acum un an, mult sub rata inflației. În martie, câștigul mediu se apropia de 6.000 de lei. În multe cazuri, leafa a fost sporită însă de bonusuri acordate pentru Paște sau prime trimestriale. Cele mai mari salarii le-au încasat cei din industria tutunului și IT cu peste 15.000 de lei. Însă sunt și români care lucrează în servicii, unde lefurile nu au ajuns la 3.000 de lei pe lună. Copilul în vârstă de 5 ani din localitatea sibiană Sebeșul de Jos, care a dispărut luni, a fost găsit în viață. El se afla într-o zonă împădurită la aproximativ 2 km de locul în care a plecat de lângă tatăl său. Băiatul a fost căutat în ultimele zile de sute de persoane, polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști și voluntari. Azi a fost identificat cu ajutorul camerei de termoviziune din elicopter. El a fost evaluat de echipele medicale, care vor decide ce tratamente are nevoie în continuare, având în vedere că micuțul a petrecut două zile fără apă și mâncare. Cristi Chivu vrea eventul în Italia. Inter Milano intră pe teren diseară la Roma împotriva lui Lazio. Miza este Cupa Italiei, iar jucătorii lui Inter au deja moralul ridicat. Săptămâna trecută au învins Lazio cu 3-0 în Serie A. Chivu ar putea deveni primul antrenor care câștigă eventul la Inter din 2010 încoace, adică ia titlul în Serie A și Cupa Italiei. Finala este în această seară de la ora 22. Avem o zi cu vreme rece, iar noaptea va fi la fel. Vor fi în continuare norări în centrul, estul și sud-estul țării, dar numai izolat va mai ploua slab. Iar la munte vor fi precipitații mixte. Minimele vor fi între 1 grad și 10 grade. Mâine avem tot vreme răcoroasă, dar se mai încălzește un pic, cu ploi doar pe spații mici în centru, sud și sud-est, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: bun găsit, dragilor. 16 și 9 minute. Am venit la microfon noi, Cucu și Liza.
1: Halo.
0: Sau am putea spune buenos dias.
1: Buenos dias.
0: Pentru că am rămas cu ceva remisențe în urma evenimentului de aseară, nu? Claro que sí.
1: Claro, claro.
0: La care am participat toți ai Pro-FM-ului și inclusiv și cea care nu mai face parte din cașca Pro-FM, dar rămâne clar în sufletele noastre.
1: Și a fost de dimineață

0: piese, așa că în prima oră o vom ține cu piese latino.
1: Da.
0: O dăm pe piese în spaniolă. Ne pregătim. Până una alta, hai pe WhatsApp 077-100-1872 cu o prezență corespunzătoare. Halo!
1: Da, halo, oameni buni, mesaj vocal sau scris, nu contează!

0: A sosit momentul să ascultăm piesa pe care am cules-o de pe covorul roșu de la actorii care joacă în sezonul 2 din Berlin. Casa de Papel joacă și în primul sezon.
1: Da.
0: Iar băieții, Joel și Nate, au spus cam ce... I-am întrebat eu ce piesă să ascult, să punem pe radio, ce piesă vă place vouă și credeți că ne-ar plăcea și nouă românilor.
1: Și bineînțeles că au ales pe colega lor din serial.
0: Au ales-o pe Begonia. Begonia, așa cum a spus și Cucu mai devreme, este colegă de platou cu ei în Berlin, în seria asta TV de pe Netflix, Berlin. Păi hai să ascultăm, să vedem dacă ne place. Se numește piesa Acolor. Și uite, așa dăm și noi startul cu piesele în limba spaniolă. Dacă da, ai piesă în limba spaniolă, mă, care îți place multe, shaky-shaky, te face să dai din numeri și nu numai, aruncă pe WhatsApp la noi la 077-100-1872 și ascultăm toată ora. Asta facem cu muzică în limba spaniolă. Și acum, Begonia, te strigă madre la hijo.
1: Da, acum m-am prins, ai de capul meu.
0: La mama de hijo, adică
1: și
0: la Liza.
1: Cum eu spune în spaniolă?
0: Coco.
1: Coco.
0: Coco.
1: Și
0: tu e Coco. Un poco loco.
1: Un poco loco.
0: Ei bine, asta este piesa Begonia a color la Pro FM. De România.
1: Oh.

0: Cucu al meu se uită și la videoclip în același timp.
1: Da.
0: Ce ascultăm piesa aici pe Pro FM este Îndrăgostit, ce să mai...
1: Frumos videoclip,
0: recomandăm,
1: da.
0: Nu? Recomand.
1: Frumoasă plaja, frumoasă marea.
0: Valurile,
1: soarele.
0: E ceva cu limba spaniolă.
1: Da.
0: Nu, dar așa cum a spus și Pedro, actorul principal din seria Berlin, că este impresionant de faptul că toți românii înțeleg spaniola. Suntem foarte apropiați de cultura lor și de cuvintele lor, nu-i așa?
1: Da.
0: Foarte romantic spaniola. Avem piese în spaniolă care vă merg la suflet, care vă aduc o stare frumoasă. Și l-ascultăm. O să începem cu Enrique Iglesias, Bailando.
1: Da, clar, Bailando.
0: După o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,49

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
2: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
1: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apă ofensivă în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
9: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: oameni care suntem, sunteți. Nu? Da, oameni suntem, oameni frumoși, gașcă frumoasă, Pro FM 16-19. În frunte cu noi, Liza și Cucu. Ei bine, continuăm cu piesele în limba spaniolă. Am făcut o mică pauză cu Smiley. L-am avut pe Enrique mai devreme. Și ce putea să urmeze după un Enrique Iglesias, dacă nu?
1: Un Ricky Martin, oameni buni!
0: Hai cu piesele în spaniolă care îți plac ție, care îți facă inima, sufletelul să vibreze pe WhatsApp 077 100 1872. Bailando, vamonos!
1: Bailando, nu vă fie rușine, haideți!

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusive, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,90 9% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Alina Eremia Andrei Bănuță, iubirea într-un om, iubirea într-un om mic, mare, nu contează, important e să fie iubire. Și s-a cerut o bicicletă, probabil la traficul care
1: da.
0: E afară.
1: Mamă,
0: da.
1: Bicicleta e cea mai bună acum.
0: Cea mai bună. Piste să ne facă, dar nu pe trotuar.
1: Sau pe mijlocul drumului.
0: Îi dăm cu bicicleta, Shakira, pe final de oră ne întoarcem după fix cu piesele în spaniolă. Rămâneți cu noi!

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Pro FM și Les Nuits Noires te invită la un eveniment

0: Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Liderii prezenți la summitul B9 au adoptat o declarație comună la finalul reuniunii. Vor fi restricții de circulație în următoarea lună pe DN1 între Ploiești și Brașov și câștigătoarea Cupei României la fotbal se decide în această seară la Sibiu. Liderii prezenți la București pentru a participa la summitul B9 au adoptat o declarație comună prin care condamnă războiul pornit de Rusia și își asumă să crească investițiile în apărare. Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților, iar NATO trebuie să se concentreze acum asupra sarcinii fundamentale a apărării colective, se arată în documentul adoptat la finalul reuniunii. Aliații B9 și nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și reafirmă sprijinul pentru independență. Suveranitatea și integritatea teritorială a acestei țări. Ungaria s-a abținut la textul declarației, arătând că nu este măsură să susțină actuala formulare ca limbaj convenit și orice decizie privind utilizarea acestui limbaj convenit în viitor va fi luată de viitorul guvern de la Budapesta. Unul dintre cele mai circulate drumuri din țară este vizat de restricții timp de o lună. Vorbim despre DN1 pe tronsonul între Ploiești și Brașov, unde poliția rutieră va institui restricții pentru lucrări de reparații la carosabil și la rigola de scurgere a apelor pluviale. Traficul se va desfășura pe câte o bandă a ambelor sensuri de mers, începând de astăzi în dreptul localității Bănești, iar din 18 mai vor fi restricții și pe prima bandă a sensului de mers Ploiești către Brașov. Lucrările ar trebui să fie gata pe 14 iunie. Analiștii financiari sunt pesimiști în privința economiei. Avem cea mai nefericită combinație, recesiune și inflație ridicată, spune președintele CFA România, Dian Codirlașu. Singurul lucru care poate funcționa este continuarea reformelor pentru reducerea deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor, a explicat acesta pentru Ager Press. El a arătat că România se află deja în stagflație, în condițiile în care inflația a depășit 10%, iar economia dă semne de contracție. Declarațiile vin în contextul în care statistica a anunțat azi o inflație de 10,7% pentru aprilie și o scădere a economiei cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Elevii din liceele tehnologice ar putea obține o calificare profesională recunoscută încă de la finalul clasei a 10-a. Va fi o etapă intermediară de nivel 2 potrivit unui proiect de lege inițiat de PNL și USR. În prezent, abia după clasa 11-a se poate obține certificatul de calificare nivel 3, iar cel de nivel 4 poate fi obținut după clasa 12-a. Inițiatorii spun însă că situația actuală arată că unul dintre tineri, mai ales din medii vulnerabile, nu ajung până la finalul clasei a 11-a, abandonează școala și pleacă din școală fără nicio calificare. O astfel de certificare le poate oferi o șansă să se angajeze mai devreme și să nu lucreze pe piața neagră. Finala Cupei României are loc în această seară la Sibiu. Universitatea Cluj și Universitatea Craiova își dau întâlnire de la ora 20. Cele două echipe sunt în luptă directă și pentru titlul din Liga 1. Universitatea Cluj a câștigat o singură dată Cupa României în 1965, când se numea Știința Cluj. Universitatea Craiova, în schimb, are în palmares 8 cupe. Câștigătoarea Cupei României va juca în preliminariile Europa League. Finala va fi în direct pe Digi Sportul. Avem o zi cu vreme rece, iar noaptea va fi la fel. Vor fi în continuare norări în centrul, estul și sud-estul țării, dar numai izolat va mai ploua slab. Iar la munte vor fi precipitații mixte. Minimele vor fi între 1 grad și 10 grade. Mâine avem tot vreme răcoroasă, dar se mai încălzește un pic, cu ploi doar pe spații mici în centru, sud și sud-est, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: This is Pro FM. Open Radio.

0: până la stele vreau să călătoresc așa, prin Barcelona, Londra, München, Paris, de exemplu.
1: Sau mai nou, Sevilla.
0: Sevilla, până la...
1: cum am prins, de ce zici tu asta?
0: Până la stele, Ami.
1: Da.
0: Du-te tu înainte, ne zici cum e. Că vrem și noi, evident. Da. Și aș călători cu Ami, sincer.
1: N-ar fi rău.
0: E funny.
1: Da.
0: E un personaj funny. Dar până la stele, până în univers, hai să vedem așa ce mai e de văzut pe aici, pe plan terestru. Cum ar fi un concert Bruno Mars, un concert BTS. Un concert Ariana Grande, un concert The Weeknd. Cum ar fi?
1: Mă sună bine. Ce
0: toate, exact, toate astea sunt posibile dacă Follow Pro FM, adică Follow Pro FM în vara asta poate deveni experiența vieții tale. De ce spunem asta? Ei bine, Pro FM îți face cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Totul inclus pentru tine și pentru un prieten.
1: Da.
0: Și plecăm împreună.
1: Aia zic,
0: adică
1: frumos.
0: Pleci cu doi DJ Pro FM. Face gașcă, mișto, da. De tot vara asta, veniți la München, așa-i? Uite, întreabă Cosmin pe WhatsApp. Nu se știe.
1: Nu se știe cine pleacă, cum pleacă.
0: München, BTS?
1: Nu știm.
0: Ce, că am făcut un pic de crizuțe pe internet, am urlat de BTS? Asta te face? La... De asta te gândești la asta, Cosmin? Da.
1: No.
0: Posibil. Important este că avem 4 opriri cel puțin pe, la nivel internațional în ceea ce privește muzica cu Pro FM, un Follow Pro FM, Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Concerte legendare într-adevăr. Acum, bani dacă aș avea, i-aș împărți cu sormea.
1: Da.
0: Și aș merge la toate 4. La toate 4 concerte și aș, de fapt aș merge la toate, mi-aș mai lua și la Bad Bunny.
1: Așa.
0: mi-aș lua și un Mustang al tău.
1: Ți-l dau eu, ți-l vând eu, preț bun. Consumul bun.
0: Vreau și eu să-i fac cadoul lui tata în viața asta, să conducă și el un Mustang. Dar de la Shelby, nu știu care e.
1: E verișor cu a meu, Shelby, da. E frumos, da, foarte da. Frumos.
0: Să simtă că ai puteri.
1: Da, și eu aș, uite, eu aș dacă împărți... Dar și-am împărțit, ce aș împărți? Uite, implantul meu de păr l-aș împărți cu fratii miu, pentru că și fratii miu are niște probleme cu părul.
0: Credeam că cu Ionuț.
1: Bodă. Și cu Ionuț, și cu Ionuț, da. Aș face un trio, și fratii miu, Ionuț și baia ei.
0: Sau cu Pedro, din casa de
1: da, vezi că bine, și lui Ionuț îi stă bine, și lui Pedro îi stă bine așa cu părul.
0: Da, mă, le stau le bine, stă foarte n-am bine, zis da. Că nu le stau bine.
1: Ba da, na.
0: Bun, vorbim de ce bănuțe am împărțit cu ai noștri sau dacă am împărțit sau n-am împărțit, că asta este discuția. De ce? Pentru că cineva în lumea asta mare a câștigat niște foarte
1: de
0: mulți bani.
1: Cum dai eu miliardele de puncte, el a câștigat miliarde de lei.
0: Povestim imediat, bun găsit, Liza și Cucu.

0: Move my body tonight, adică vreau să-mi mișc corpul în seara asta, să dansăm.
1: Da, cum s-a dansat aseară și s-a mâncat. Mamă, ce bun, chiar acum mi-am amintit ce bună a fost mâncarea de aseară de la eveniment. Am mâncat și dulce și salat.
0: Așa da, cheamă? Da. Șef Noua. Șef Noua, da, felicitări dacă asculți Pro FM, Șef Noua. Da. Să știi că ai servit niște bucate, niște preparate senzaționale, autentice foarte, da. Din Spania, de acolo. Vă dați seama, la un moment dat noi am ajuns la eveniment.
1: Și ne era foame, dar nu mâncăm.
0: Nu mâncăm, că o să mâncăm acolo, sigur.
1: Da. Și când am ajuns, nu era nimic.
0: Nu era nimic. Căutam mâncarea, nu era mâncarea. În schimb, era barul deschis. Ei bine, s-au cinstit băieții cu ceva...
1: Cu bunătăți.
0: Spiritoase, așa, și am intrat în sala de proiecție. Ne-am uitat la serial, ne-au dat o cutie de popcorn.
1: Da, și o apică.
0: Doar că al nostru gând era la o șaurmerie, care e lângă Muzeul Țăranului.
1: Da.
0: Dacă știți. Ce noroc pe noi, că atunci când am ieșit din sala de proiecție, după ce am urmărit episodul din Berlin...
1: Au început să apară tăvele cu mâncare, că veneau...
0: Au început, da.
1: Mamă, dar veneau fetele alea,
0: veneau
1: mulțumim frumos.
0: Și fete și băieți, da. Spuneau aici creveți cu brânzică, cu hamon, cu jamon, aici cu cremă de portocale, cu bezea de portocale, ceva, curcubeu pe cerii gurii, ce să mai...
1: Da.
0: Poate șef Foa, da, mulțumesc.
1: Foa, da.
0: Da, mă, eu,
1: a,
0: Ștefanie...
1: Noua?
0: Da.
1: A, super.
0: Nu m-auzi?
1: Nu te-am auzit. Nu.
0: Cred că mă corectează Ștefania și mi-e rușine.
1: Ștefania, mulțumim
0: acum.
1: Frumos, da. Nu mi-a dat nicio seama. V-am zis și eu că șef Noua, da, șef Foa.
0: Da. Frumușel și foarte talentată. Să știți că am mers special și am transmis felicitări. Bun. Acum, un meniu la un restaurant de lux în Spania, nu știm cam cât ar fi, dar cu siguranță ar depăși bugetele noastre. Totuși, dacă am fi prieteni cu...
1: Cu Thomas Cook îl cheamă.
0: Thomas Cook. Ca să vedeți.
1: Thomas Cook, uite, în felul următor. În 1992, el împreună cu un prieten din Wisconsin au făcut un pact printr-o strângere de mână să împartă orice câștig la Powerball. E o chestie, un fel de loto, cum e la noi în România. Așa. Și și-a respectat promisiunea când a câștigat 22 de milioane de dolari, sunându-l imediat pe Joseph Fenny, îl cheamă pe prietenul lui, care l-a întrebat în glumă dacă vorbește serios. Și până la urmă au revendicat premiul și și-au luat fiecare câte 5,7 milioane de dolari, 28 de ani mai târziu.
0: Bun, deci doi prieteni și-au dat mâna în urmă cu ceva timp, au zis că, mă, dacă unul dintre noi câștigă la loto,
1: vreodată,
0: împărțim la jumătate. Ei bine, s-a întâmplat asta la 28 de ani mai târziu și, uite, astăzi doi prieteni sunt milionari prin simplu noroc, jucând la loto cu peste...
1: Da, ideea e în felul următor. Cea mai tare chestie la cei doi e faptul că s-a aflat după aia povestea lor. Ei nu și-au cumpărat chestii scumpe sau case. Toți banii pe care i-au câștigat îi folosesc să petreacă ambele familii împreună. Și merg prin lume, călătoresc, fac tot felul de chestii, încât pentru ei banii ăștia au fost doar un noroc, așa că nu au investit. Adică, efectiv, se folosesc de banii ăștia.
0: Îi cheltuie. Foarte bine, da. Tu cu cine ai împărțit banii dacă ai câștigat la loto, să zicem?
1: Mamă, la mine n-ar fi doar o singură persoană. Asta e problema. Cred că aș sărăci.
0: I-ai dat pe toți?
1: Cred că nu. Prima persoană cred că ar fi fratele meu, Gabi, fratele mijlociu și
0: de ce
1: de familie.
0: Cu cel mijlociu și nu cu cel mare? Vrei să bag zânzanie?
1: Nu vreau să bag zânzanie, doar că... Bine, amândoi frații mei m-au ajutat în viața asta, doar că Gabi, pot să zic că m-a ajutat mai mult. Și nu vreau să fac cum să-i separ.
0: Okay, okay.
1: Dar gândul meu sare la Gabi, pentru că de fiecare dată când am avut nevoie de ceva, el a fost în ajutor. Nu e ca și cum și Sebi nu a fost acolo, doar că Gabi a fost tot timpul. A fost ca un... Bine, e un frate mai mare, dar a fost ca un tată, ca un al doilea tată pentru mine.
0: Ce drăguț.
1: Da.
0: Eu aș împărți cu familia mea pe care mi-am făcut-o eu. Și apoi i-aș da și mamei, i-aș da și lui tata, i-aș da și lui frate-mi care rate, mă.
1: Da.
0: I-aș da și lui frate-mi să închidă creditele.
1: Uite, de exemplu, eu dacă i-aș da mamei, mama mi-ar da banii înapoi. Asta e, n-are rost să-i dau lui mama. Că mama zice, lasă-mă, mămică, ce să fac eu cu un milion de dolari? Și mi-ar da înapoi. Dar aș putea să fac asta ca să-i țină... La pușculiță, să zic așa.
0: Bun, întrebarea rămâne și la tine. Așteptăm răspuns pe WhatsApp 077 100 1872. Dacă ai câștigat la loto, cu cine ai împărți banii? Prima persoană alături de care ai cheltuit banii ăștia, i-ai împărți cu cine? Hai da pe WhatsApp.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
3: Ai da o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
5: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
7: Ai 35% reducere la toate produsele Frosch în limita 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: La Kaufland trăim inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
15: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2026 Around the World, cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
16: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
17: Follow

0: să primesc mesaje de genul să vii acasă imediat după radio că e meci, că trebuie să plec la meci. Mi-ar plăcea să primesc mesaj cu am câștigat la lot.
1: Mamă, și eu, dar bine, n-am... Poate ai mei, fratele meu sau maică-mea să zică bani câștigat.
0: Întarcă, da. Vorbim de treaba asta. Dacă ai câștigat la lotă, măi, cu cine ai împărțit tu bănii, bănuții? Care e prima persoană pe care ai sunat și ai zis hai să-i cheltuim? Ei spune la telefon.
1: Uite, avem pe Emma care spune în felul următor. Aș dălui prietenilor fiului meu câte o locuință să nu mai stea cu părinții. Sunt toți studenți, vreo 8 băieți deștepți și frumoși care au nevoie de spațiul lor. Ce drăguț.
0: Da.
1: Mamă, înseamnă că ai câștigat mulți bani. Că ai da, da.
0: Păi, vreo 10 milioane, cred că
1: ți-ajunge, da.
0: Ți-ajung. Cristian spune cu iubita și cu familia. Mama, tată, soră, punct.
1: Sergiu,
0: ok. Am înțeles, gata. Împărțim cu voi, în schimb, aici la Prefen toată muzica bună. Și avem așa un Turn the Lights Off, Love Again, Dua Lipa și imediat Teddy Swims, cap de afiș de la Electric Castle anul acesta. Mr. Know It All.
2: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy, 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina, 3 straturi, 2 role, la 9,99 lei și la Persil, 54 discuri, la 89,90 lei. Carrefour.

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nu știu.

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit! Fantomen și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
8: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
9: A schimbat planul de 3 ore azi.
8: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
10: Reconfigurare traseu.
8: Botează-te la Digi.
11: Eu m-am portat.
8: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
10: Atât costă?
8: Nelimitat e ritmul tău.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La pustinelul lui Coco. Nu cred că suntem singurii care facem așa din cap când auzim piesa asta.
1: Da.
0: Ne urmărește meme-ul ăla, mimul ăla cu
1: cu domnul respectiv. Nu știu cine e, da.
0: Actor, da. Desigur. Bun, chiar o am ascultat pe final de oră. Facem în felul următor. După fix, după ce ascultăm știrile aduse de Alina Barbu, ne jucăm cu muzica. Este ziua unui artist foarte mare de la noi, care are hituri pe bandă rulantă.
1: Hit după hit.
0: Hit după hit. E marfă tare, cum s-ar zice. Minim 2, ce să mai... Când dragostea dispare, nici nu știi. Rămâneți cu noi.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hubul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 lei.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Bun găsit la știrile Pro FM, sunt Alina Barbu. România va primi peste jumătate de miliard de euro granturi norvegiene. Mai multe defibriloare vor fi montate în spații publice din 18 orașe și capitală. Și executivul pregătește schimbări în acordarea sporurilor pentru cei care lucrează cu fonduri europene. România va primi peste jumătate de miliard de euro sub formă de granturi din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului pentru tranziție energetică verde și dezvoltare locală. Este cea mai mare sumă de bani pe care țara noastră o primește de la cele trei state. Un memorandum a fost semnat astăzi la Palatul Victoria în acest sens. Ministrul interimar al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile sunt un gest de încredere în instituțiile românești. Zeci de defibrilatoare semi-automate vor fi montate în toată țara în cadrul unui program lansat de Crucea Roșie Română. Aparatele vor putea fi folosite în situații de urgență pentru a reduce timpul de reacție în caz de stop cardiorespirator. Primul aparat din program a fost montat în incinta Facultății de Electronică a Politehnicii din București. Tot în capitală vor fi instalate defibrilatoare la Palatul Parlamentului, Spitalul Clinic Olțea și la sediul central al Crucii Roșii. Programul va fi extins și în 18 localități din țară, printre care Constanța, Ploiești, Sibiu, Deva, Târgu Mureș și Timișoara. Ultimele defibrilatoare din acest program vor fi instalate în 22 mai la Galați și Brăila. Se pregătesc schimbări în acordarea sporurilor pentru angajații care se ocupă de proiecte cu fonduri europene. Potrivit unui document pregătit de executiv analizat de Digi24.ro, sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite. Acum această evaluare se face anual. Premierul interimar Ilie Bolojan spunea în urmă cu câteva zile că există situații în care echipe întregi beneficiază de sporul maximal de 40%, chiar dacă proiectele au întârzieri. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei va fi pusă în discuție abia după ce se iau primele măsuri de reorganizare la nivelul instituției, spune primarul general Ciprian Ciucu. Momentan, Consiliul General a aprobat acordarea cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariați. Un număr de 700-800 de angajați ar putea pleca de la STB. Planul de eficientizare mai prevede reducerea funcțiilor de conducere cu minim 30% și a directorilor cu 50%. Iar o altă măsură propusă este reducerea temporară a activității pentru 4.540 de salariați la 4 zile de lucru pe săptămână. Iga Świątek s-a calificat astăzi în semifinalele turneului de la Roma. Poloneza a învins-o în două seturi, 6-1, 6-2, pe Jessica Pegula, numărul 5 mondial. Este prima calificare a fostului număr 1 mondial într-o semifinală în acest sezon. Pentru un loc în finală, ea se va confrunta cu câștigătoarea partidei, Elena Rybakina, Elina Svitolina, programat la ora 20. În cealaltă semifinală de la Roma se întâlnesc Sorana Cârstea și Coco Gauff. Avem o zi cu vreme rece, iar noaptea va fi la fel. Vor fi în continuare norări în centrul, estul și sud-estul țării, dar numai izolat va mai ploua slab. Iar la munte vor fi precipitații mixte. Minimele vor fi între 1 grad și 10 grade. Mâine avem tot vreme răcoroasă, dar se mai încălzește un pic, cu ploi doar pe spații mici în centru, sud și sud-est, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Sunt vreo 16 grade afară în momentul de față în București. Par a fi mult mai puține, dar dacă așa arată termometrul, 16 grade și puțin soare. Care soare? Soare în sufletul nostru, în ochii noștri.
1: Da.
0: În ochii care ne zâmbesc.
1: Într-adevăr, e soare, dar e după nori, știi?
0: Da, s-a ascuns, da. Căpitit. Bun găsit, dragilor, Liza și Cucu, dragilor. La Cluj, uite, sunt vreo 13 grade, cu ploaie și cu nori, categoric să găsim în Craiova, Galați și Iași. Cel mai cald de altfel în Constanța, la mare, 17 grade.
1: Hai să mergem la Constanța, vrei?
0: Mergem în Constanța. 4 grade.
1: Pentru cine nu știe treaba asta, e aia cu Micuțu.
0: Aia când cu spune. Micuțu.
1: Păi da, cu Micuțu, că Micuțu e personajul principal din
0: sketch-ul de pe YouTube, da. Unde ironizează
1: Loverboy, filmul Loverboy, da.
0: Da, film românesc. Bun, hai să revenim la ale noastre. Vorbim despre muzică și ne jucăm cu muzica. Spuneam că este ziua unui artist,
1: unui frățiuer.
0: Născut în 84, este Zodia Taur și cunoscut profesional, iată, ca
1: Alex Velea.
0: Și ne gândeam noi așa, pentru că a dat numai hituri după hituri, care ar fi cel mai mare hit Alex Velea?
1: Greu.
0: Adică cea mai bună piesă, în opinia voastră, cea mai tare piesă de la Velea, care ar fi? 077-100-1872. Hai pe WhatsApp și pregătim o dezbatere aici, un concurs, un joculeț, ca să decidem astăzi, în 2026, care este cea mai bună piesă a lui Velea.
1: Să fie oare minim 2?

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Mă aduci cu zahăreni.
5: Ce dulceață de fată!
6: Vorba dulce, mult aduce.
7: I-a zis vreo două de dulce.
8: Numai lapte și miere.
9: Gata cu dulcegările!
10: De tot?
9: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
12: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
13: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
15: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
14: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
16: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Swim, BTS, ei bine, stai cu urechile pe Pro FM vara asta, cu siguranță, follow Pro FM și vei ajunge la un concert BTS, adică visul tău poate fi îndeplinit alături de noi. Până la BTS avem de sărbătorit un artist foarte talentat.
1: Talentat, nu, cunoscut, cu familie,
0: cunoscut,
1: cu
0: da, toate. Pentru că este ziua lui, astăzi, Zodia Taur, domnul Alex Velea, exact așa. Și când e dragoste la prima vedere, e cu secret discret și posibil să fie din vina ta, sau să fie marfătare, sau neapărat minim doi. Că așa se face dragostea. Oricum e selecta. Categorii.
1: Da.
0: Multe hituri are băiatul ăsta și ne-a fost foarte greu să alegem două dintre ele.
1: Pentru că și voi, de altfel, vă văd pe aici, pe WhatsApp, uite, Petraliana spune clar minim 2. Cineva ne spune aici, uite, Silviu spune că îi place selecta. Îl avem și pe Mădălin care spune minim 2. Deci cumva lumea e împărțită.
0: Asta în ideea de a căuta și de a stabili astăzi la Pro FM care este cea mai tare piesă a lui Alex Velea. Adică cea mai bună piesă. Cum vede lumea că iese... Că este piesa lui Velea. Bun, și am stabilit, da? Avem două piese. Una este marfătare și alta este minim 2, dar la fel de tare.
1: Da.
0: Nu?
1: Da.
0: Hai să vedem ce alegem.

0: cunoscută, cea mai iubită, hai să zicem așa, că poate bună înseamnă din alte considerente pentru mulți alții altceva. Da. Și atunci rămânem la titlul ăsta, cea mai iubită piesă
1: a lui Alex Velea, care oare?
0: Care să fie, Marfă Tare sau Minim 2? Ia! Cert este că băiatul ăsta ne dă mereu piese de vară.
1: Da. Poți să aleg și eu?
0: Minim 2 pentru care nu mor niciodată. Hai, ia! Mi se umplă pieptul de la piesa asta. Care, mă, Marfă Tare sau Minim 2? Ce votăm? Ce votăm dintre Marfă Tare și Minim 2 de la Velea? Hai pe WhatsApp 077 100 1872. Marfă Tare 1, Minim 2
1: 2.
0: Ei.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
3: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
11: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
10: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
11: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
12: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
13: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
14: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
15: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
16: Pro FM și Lenminoir te invită la un eveniment unic, Cercle Privé, pe 15 mai, la Guan Rooftop, muzica și energia.

0: E strânsă competiția, da, între Marfa Tare și Minim 2 de la Velea, ziua lui astăzi. La mulți ani, Alex,
1: la mulți ani, Alex Velea!
0: Da, salutare de la mare, ia uite, sunt Diana din Constanța, Minim 2 cu siguranță. Cosmin de altfel zice nimic, nimic, e Marfa Tare, e zi de picioare, la sală mă duc, nimeni n-o face cum o facem noi, cucule,
1: yes,
0: că mergem la sală.
1: Astăzi am avut și eu picioare, știu cum e, sunt în asentiment cu tine, mă dor picioarele, dar e bine.
0: Acum, ce mă doare.
1: Mă dor picioarele de nu mai pot.
0: S-a decis astăzi la Pro FM că Minim 2 este cea mai iubită piesă în momentul de față de la Velea. La mulți ani încă o dată, Alex Velea, mulțumim pentru muzică. Eu am fost Liza Savo, te pupi, iubi, dubi, dau culă.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez un mijloc de săptămână minunat.

0: plină de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: La Kaufland trăim inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi mici 15 lei 99 caserola. Tommy ketchup 7 lei 29 și Napolact kefir XXL 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
7: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

când pe aici să zic, oh, oh, cine e? Weekend, nu e niciun weekend, e mijloc de săptămână. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Despre ciocolată și îndrăgosteală am găsit o chestie extraordinară. Rămâneți cu mine dacă vreți să nu vă simțiți vinovați când mâncați ciocolată. Și rămâneți alături de mine și dacă vreți hituri, v-am pregătit multe hituri frumoase. Vă arăt pe primul dintre ele și ne întoarcem de-ndata.

0: Îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
4: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
5: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
4: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
5: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Krivit capacitate 25 de litri.

0: sănătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți.
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

Bună seara din nou, încă debut de ediție. Hai să ne și salutăm pe WhatsApp. Salut, salutare. Hei, bună seara, bună seara. Bună ziua, bună seara. Nici nu mai știu ce să mai zic acum, dacă să zic bună seara sau bună ziua, că e zi în toată regula afară. Dar e seara, că ne uităm la ceas și noi după ceas ar trebui să ne luăm. Hai să ne salutăm pe WhatsApp. Ziceam 0771001872, să știu cine e cu mine, să strige: "Oh, cine e cu noi?" Bun. Și mai dăm și cu hituri, Accent și Cristian Porcar imediat pe proiect. Ferestre, trebuie.

Auziți și voi, ciocolata egal îndrăgosteală. Cu alte cuvinte, consumul de ciocolată eliberează în organism aceleași substanțe chimice care se secretă în momentul în care suntem îndrăgostiți. Deci stați liniștiți, nu e nici măcar lăcomie, e pur și simplu chimie. Despre asta e vorba, da? Data viitoare, când o să mănânci o tabletă întreagă, o ciocolată, o cutie de bomboane, un borcan de ciocolată, nu te mai simți vinovat, nu e vina ta. Pur și simplu, asta e chimia, domne. Asta e. Ești mai degrabă de tip ciocolată sau de tip îmbrățișare, e întrebarea mea. Cu skepsis. 0771001872 și vă salut pe toți cei care mi-au scris pe WhatsApp și vă sunt tare, tare recunoscător pentru treaba asta. Ștefania, Bogdan, Dalia de la Clu Servus, Dalia și tuturor celor care mi-ați lăsat aici un semn. Ne întoarcem la muzică de-ndata.

Vorbeam de ciocolată, să nu vă mai simțiți vinovați, fie că e borcanul consumat, toată ciocolata, cutia de bombane, toate batoanele din casă sau ce mai aveți, e chimie pură, pentru că în momentul în care noi mâncăm ciocolată în organism, pac, exact aceleași substanțe chimice ca în momentul în care suntem îndrăgostiți. Dacă sunteți de tip ciocolată sau îmbrățișare, le-ați ales pe ambele ca să fie clar. Nu-i final de emisiune, dar e final de oră, două ore mai petrecem de acum înainte împreună, apoi mai aduc și hituri și subiecte simpatice, zic eu, așa că rămâneți cu mine pe proiect.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,99 lei.

0: 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă. Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți. Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă, energia la cote maxime. Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bună seara din nou, bine v-am regăsit, Fer aici cu voi. Vă salut, fie că sunteți în taxi, în Uber, în Bolt, în Star Taxi, în taxi normal, fie că sunteți cei care așteptați livrarea sau cei care duceți acea livrare. Apropo de livrare, delivery-ul a bătut restaurantul clasic, dar vă povestesc puțin mai târziu ce segment interesant aici în România. Vă aduc și muzică, evident, și ora asta, doar să rămânem împreună aici pe QFM.

0: casă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Vă salut pentru cei care sunteți cu un ghiozdan în spate și duceți acum mâncare bună spre ascultătorii noștri. Vă doresc să aveți spor la tips, iar pe cei care așteaptă mâncarea, delivery-ul, să aveți poftă, mâncare gustoasă și să fie bine. Am pus mâna pe un studiu, 80% dintre respondenții acestui studiu au folosit servicii lunare de mâncare în ultimele 6 luni, iar segmentul de delivery ajunge la aproape 8,6 miliarde de lei. Mai nou, nu mai preferăm restaurantul, preferăm să mâncăm ce comandăm, iar comoditatea câștigă în fața atmosferei. 66% dintre români au folosit servicii de livrare în ultimele 6 luni, iar reculul față de anul trecut e mult mai mic decât la restaurante. Semn că se schimbă stilul în care mâncăm, dar acum că e vară, cine știe ce o să se întâmple. Mâncați acasă sau comandați acasă sau mergeți la restaurant? Asta e întrebarea pe care o am, 077 100 1872, și stare curios de răspunsul tău.

Vin că durile se simte treaba asta, deși spuneam că acest segment de delivery food, adică de mâncare livrată acasă, câștigă în fața restaurantelor. Acum, pe sezonul car, probabil vor să iasă foarte mulți la terasă. Cel puțin asta văd eu din WhatsApp 077100172, ceea ce mă bucură. Socializarea e foarte importantă. Să mergem la o terasă, să mâncăm, să popăm ceva bun, să bem o cafeluță sau să fim cu un prieten, e ceea ce îmi doresc și eu, mai ales când e cald. Când e frig, recunosc eu tot acasă. Mai cu telefonul, mai cu aplicația, mai cu copica la ușă, mai cu dieta ar trebui, dar nu mai vine momentul ăsta al vieții mele. În fine, vine un moment cu hitul Două linii, 7 zile și Sunflower, Post Malone pe Pro FM, mă întorc.

0: al de oră, dar nu și de emisiune. Încă o oră mai petrecem împreună. Vă spun cum ajungeți la cele mai tari concerte din lume dacă rămâneți cu mine. Vă dau chiar niște punturi foarte, foarte bune, așa că e de rămas și vă mai aduc și hituri. Nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, îți arăt primul dintre ele chiar acum.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze.

Doamne, ce bine că am pus mâna pe niște studii să mă liniștească. Așa, creierul nostru ne vrea mai leneși, nu suntem noi. Vă povestesc ori asta, cum vă povestesc și cum să ajungeți la cele mai tari concerte din lumea asta pe banii noștri. Și vă mai dau și mega muzică, doar să rămânem împreună. Ce hituri v-am adus, vă arăt chiar acum.

0: duce direct la castel.
1: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves.

0: dimineața-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
0: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2026 Around the World, cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele

Ora 3 a venit, Fereșteanu n-a plecat, evident, și vine și cu niște lucruri super interesante. Creierul tău vrea să fii leneș. Știința confirmă treaba asta, ce simțim de foarte mult timp. Conservarea energiei este prioritatea numărul 1 a creierului și este un lucru esențial pentru supraviețuire. Deci noi nu suntem leneși, nici tu nu ești leneș, nici eu, nici nimeni. Pur și simplu suntem eficienți biologici. Creierul vrea să luăm decizii în subconștient și ne sabotează ori de câte ori încercăm să nu economisim energia asta. Deci, practic, te consideri sau nu o persoană leneșă? Pe WhatsApp la 0771.

Zic așa, BTS, Bruno Mars, Ariana Grande, The Weeknd, toată colecția asta de artiști impresionantă, să știți că îi puteți vedea live pe fiecare dintre ei pe banii noștri, cu banii de cazare, banii de avion, banii de bilete la concert. Mă, totul din partea noastră, pentru tine cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, ca să nu vă plictisiți. Cu alte cuvinte, fugașca într-o super experiență vara asta. Tot ce ai de făcut e să dai follow Pro FM-ului on air, dar și digital pe Instagram, pe TikTok sau pe YouTube-ul nostru, ca să fii la curent în momentul în care începe follow Pro FM. Prima optire, Bruno Mars, evident. Nu mai avem mult din ediția asta, dar mai avem timp de câteva hituri, așa că rămâneți cu mine.

0: dragilor, vă mulțumesc tare, tare mult dacă ați rămas cu mine până acum. Gabriel Crăștianu am fost eu. Vă dau întâlnire și mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM. Și evident că nu plec până nu vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

să o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: pe radio râdem, în online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.